0: мастерством набрался?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Кажуть, что у спякоту гарачая пить карысней, чем холодная. Правда, гэта альбо міф, пропаную разобраться у ближайшие хвіліны разом. Для микрофона Ева Пламенова. И гэта рубрика, якая пролье святло на усе закостянелые мифы. У сярэднім человек может долгий час знаходиться при температуре паветра выше за 50 градусов Цельсия и нават вытрымать паўгадзіны при 100. Але при высоких температурах трэба улічваць таксама, наколькі ветранае надвор'е и высокая вільготнасць, а еще узрост и массу самого человека и нават тое, якое на ім адзенне. Напрыклад, калі паветра зусім сухое и амаль нерухомое, то нават при 100 градусах Цельсия можно за паўгадзіны не атрымать ніякіх пашкоджанняў. Максимальная температура для постоянного проживания человека не вызначена, але жыхары Сахары, Аравии и Центральной Австралии днем живут при температуре выше за 50 градусов. Человечий организм мае некалькі механизмов для терморегуляции – потовыделения, измена частоты дыхания и сердцебиття. Гарачие напои сапраўды короткочасово повеличивают температуру нашего тела еще мацней, чем паскарают потовыделения и ствараюць эфект хуткага астуджэння. Аднак вельмі важна, каб страчаная колькасць вадкасці была кампенсавана, інакш узнікне абязводжванне. Менавіта за боязі абязводжвання некаторыя ўрачы рэкамендуюць у спякоту поўнасцю адмовіцца ад гарачых напіткаў. Даследчыкі са школы кінетыкі цела пры Універсітэце Атавы паставілі эксперымент, падчас якога удзельнікі падвяргаліся фізічным нагрузкам, што стварала для арганізма умовы, якія імітуюць спякотнае надвор'е, а затым пілі ваду рознай тэмпературы – 1,5, 10, 37 і 50 градусаў Цельсія. Тыя добраахвотнікі, якія пілі гарачую ваду, сапраўды больш актыўна пацелі. Аднак эфектыўнасць такога астуджэння залежала ад іх адзення. Кіраўнік даследавання прафесар Олі Джэй патлумачыў гэта так. У вельмі спякотны дзень пры высокай вільготнасці, калі на вас шмат адзення, альбо калі вы ўжо спацелі настолькі, што пот капае на зямлю, а не выпарваецца з паверхні скуры, піць гарачая – дрэнная ідэя. Бо такі напой дадасць яшчэ большай цеплыні телу, а выпарваць той, які яшчэ ўтвараецца, арганізм хутчэй за ўсё не ўстане. Лепш выпіце што-небудзь халоднае. Такім чынам, выбіраючы напой у спякоту, гарачай гарбаці ці каве варта аддаць перавагу толькі пры нізкай вільготнасці паветра, ветраным надвор'е і пры ўмове, што ваша адзенне будзе дастаткова лёгкім, каб працэс выпарвання ішоў свабодна. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Вашингтон,

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на кола». Князь Темры, Ози Осборн, вядомы сваімі вар'яцкімі выхадкамі, але мала хто ведае, што Ози – сапраўдны аматар класічных амерыканскіх машын. Нягледзячы на тое, што ў яго доўгі час не было вадзіцельскіх праў, яго гараж заўсёды быў напоўнены магутнымі масл-карамі. У розныя гады Ози валодаў такімі монстрамі, як Dodge Challenger і Ford Mustang. Яго цікавасць да масл-караў была настолькі вялікай, што ён часта выкарыстоўваў іх як пакой для рэпетыцый. У 80-х, калі ён хацеў схавацца ад назойлівых фанатаў і журналістаў, ён садзіўся ў свой магутны масл-кар, зачыняў дзверы і выкручваў гучнасць аўтамабільнай сістэмы на максімум, каб слухаць дэма-запісы новых песень. Адсутнасць праў прымушала Ози наймаць вадзіцеляў, якія часта былі ў шоку ад таго, як князь патрабаваў ганяць па Лос-Анджелесе. Для яго маслкар быў не проста транспартам, а сімвалам той самай непакорлівай амерыканскай энергіі, якую ён укладваў у сваю музыку. Слухаем магутны і цяжкі трэк ад легенды. Ози Осборн, Crazy Train.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. З 21 па 26 ліпеня на стадыёне ў сталічным парку Горкага пройдзе міжнародны турнір па хакеі на траве, кубак мацнейшых спартсменаў. Удзел у спаборніцтвах прымуць 4 жаночыя і 5 мужчынскіх каманд. У турніры сярод дзяўчат будуць прадстаўлены нацыянальныя і маладзёжныя Ю-21 зборнай Беларусі і Расіі. У мужчынскім заліку да гэтых каманд дадасца зборная Узбекістана. Матчы асноўных раўндаў пройдуць з 21 па 24 ліпеня. На 25 у жанчын запланаваны паўфіналы. У гэты ж дзень хлопцаў чакаюць гульні заключнага тура. Фіналы і паядынкі за бронзу 26 ліпеня. Турнір становіцца традыцыйным, ужо другі раз праводзіцца ў такім маштабным фармаце. Перад нашымі камандамі стаіць задача перамагчы. Мы прымаем спаборніцтва ў сябе, таму хочам дасягнуць самага высокага выніку. Адзначыў кіраўнік Беларускай федэрацыі хакею на траве Александр Грачоў. Летась кубак мацнейшых спартсменаў сярод жанчын выйграла нацыянальная зборная Беларусі. У мужчын золата заваявала галоўная каманда Расіі. Ігрок нацыянальнай каманды па хакеі на траве Таццяна Лявонова адзначыла, што напярэдадні гэтых стартаў у дзяўчат выдатны настрой і ўсе гатовы змагацца. Прыехалі на зборы, будзем адпрацоўваць усе тонкасці і моманты. Таццяна ў хакеі з 13 гадоў прыйшла ў спорт, калі хакей на траве актыўна развіваўся, быў на слыху. У спорце як рыба ў вадзе, прызнавалася яна журналістам. У школе ездзіла на ўсе спаборніцтвы. У дарослым жыцці без спорту увогуле ніяк. 3 месяцы прабыла ў дэкрэце і не вытрымала, выйшла трэніравацца. Фізічна было цяжка, гэта як з нуля. Здавалася, што вельмі хутка бягу, на самай справе не бегла зусім. Гады 2 спатрэбілася, каб вярнуць форму. У нас у камандзе так амаль усе спартсменкі. Паўгода гэта максімум, які гульцы праводзяць у дэкрэце. Каму стаяць, каму адпачываць, вырашаюць трэнеры. І хто будзе гуляць, вырашаюць таксама яны. Часам, калі выбар не на тваю карысць, крыўдна. Таццяна прызнавалася, што хоча быць першай, бо сама па сабе лідар і пазіцыі другога-трэцяга нумара яе не задавальняюць. Не любіць саступаць, гэта не ў яе характары, а для выніку, прызнаецца, трэба працаваць яшчэ больш.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лунінец. Ведаеце навошта? Пагуляем, вядома, што цікавае паслухаем і пазнаёмімся з выдатнымі жанчынамі гэтага краю. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне. Турыстычны патэнцыял, багатая гісторыя і след, які пакінулі і пакідаюць у ёй лунінецкія дамы. Прыгожыя, таленавітыя, адна з іх дакладна дырэктар Лунінецкага раённага краязнаўчага музея Наталя Благадзёрава. Яна далей будзе нашым гідам па жаночым свеце Лунінецчыны.
2: А если начинать с современности, хотелось бы сказать о Татьяне Васильевне Конопатской. Она журналист, краевед, историк, член Союза журналистов и член Союза писателей Беларуси. Именно она участвовала в создании книги «Память», и после она опубликовала 7 или больше своих книг «Память» по Лунинецкому району «Истории судьбы людей нашего района». Яковец Анастасия Ивановна. Она собирала народные песни, праздники и обряды и является создателем коллектива «Лапчанка» и создателем вот этого нашего обряда вождения куста именно в деревне Лопча.
1: Вялікая колькасць лунінецкіх жанчын нароўні з мужчынамі ўдзельнічалі ў вялікай айчыннай вайне. Сярод іх Ніна Канстанціновна Каштанова, якая была начальнікам медыцынскай службы мясцовай брыгады імя Кірава. Падчас вайны пазнаёмілася з мужам, пашчасціла ім сустрэць перамогу, стварыць сям'ю і будаваць мірнае жыццё. Гэтым займалася і адзіная ў Лунінецкім раёне герой сацыялістычнай працы Алена Даніловна Панькова. Працавала электразваршчыцай гомельскага вагоннага дэпо беларускай чыгункі.
2: Награждена ордэнам Леніна і ордэнам Трудавого Красного Знамення. Софья Прорвіч – это православная писательница, популярная в 20-30-е года благодаря публикациям в православных изданиях. В межвоенный период вернулась в Лунінец, потеряв мужа и сына, нашла утешение в творчестве. Ее стихи и проза остались на страницах православных журналов. И она связана с судьбой Якуба Колоса, потому что в трилогии «На родственях» Якуб Колос запечатлел тогдашнюю лунинчанку как чопорную, маленькую, покорную такую матушку. Ксения Бесан, певица церковного хора, после событий 1939 года создала лунинецкий народный хор, который стал символом творчества освобожденного народа. То есть тоже наша...
1: І колькі яшчэ такіх выдатных жанчын, пра якіх на лунінецкай зямлі кажуць «наша». Расказваюць з гонарам, яшчэ ладзяць пра іх выставы, праводзяць квесты, напрыклад, «Жаночы след на Лунінецчыне», каб пазнаёміць жыхароў і маленькіх, і дарослых у год беларускай жанчыны не толькі з прыгожымі і таленавітымі лунінецкімі дамамі. Пакуль усё, пачуемся!
0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин я Гор Шевчик. Александр Лукашенко на открытии международного фестиваля «Славянский базар» у Витебску вручил две специальные узнагороды президента Беларуси про мастацтва до миру и взаиморазумения. У першиню истории этой узнагороды удостоились одразу два культурные деячи. Одним из лауреатов стал автор гимна «Славянского базару», композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный. Другий – народный артист России Александр Зацепин, який написал, в приватности, музыку до ведомых советских кинофильмов. Два именные васильки заявились на аллее лауреату спеціальныя ўзнагароды ў Віцебску. Звыш 40 тысяч абітурыентаў падалі дакументы ў беларускія ўніверсітэты, паведамілі ў прэс-службе Мінадукацыі. Сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэт. Доступ у карпусы ўстаноў адукацыі будзе адкрыты да 18 гадзін. Галоўнае трапіць унутр будынка. Прыёмныя камісіі будуць працаваць да апошняга абітурыента. Згодна з прамежкавымі вынікамі, IT-спецыяльнасці страчваюць папулярнасць сярод будучых студэнтаў. Попыт расце на інжынерныя, педагагічныя і аграрныя напрамкі. Чарнагорія можа адмяніць 30-дзённы безвізавы рэжым для беларускіх і расійскіх турыстаў з кастрычніка, паведамляе «Спутнік» са спасылкай на мясцовыя СМІ. Прычынай магчымых змен стаў курс Чарнагорыі на ўзгадненне візавай палітыкі з Еўрасаюзам, бо краіна мае статус кандыдата на ўступленне ў арганізацыю. На наступным этапе гарманізацыі візавыя абмежаванні могуць закрануць грамадзян Турцыі, а потым жыхароў Кітая, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Катара і Бахрэйна. Спаборніцтвы па падводнай робататэхніцы пройдуць у Беларусі ў жніўні, паведамілі ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. Падобны турнір адбудзецца ў нашай краіне ўпершыню, у ім прымуць удзел прадстаўнікі Кітая, Расіі і Беларусі. Спецыялісты будуць кіраваць аўтаномнымі падводнымі апаратамі, прэзентуюць уласныя распрацоўкі, паспаборнічаюць у сімулятары. У змадэляваных сітуацыях трэба будзе вырашаць рэальныя праблемы. План турніру створаны з апорай на задачы падводнай інжынерыі і экалагічнага маніторынгу ў Беларусі. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра да 31 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы да 27 цяпла без ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Італьянскі сімфонік пауэр-металіст Temperance вяртаюцца з добрымі навінамі. Гурт анансаваў новы сёмы па ліку поўнафарматнік, які атрымаў назву Arcani. Ён пабачыць свет 16 кастрычніка. У падтрымку альбома таксама выпушчаны першы сінгл The Devil Sin Sin Sin. На конт сінгла гітарыст Марка Пастарына сказаў: «Мы вырашылі пачаць наша падарожжа ў свет Arcani з новага метал-гімна, які будзе ў нас у сет-лістах і прагучыць на будучых канцэртах. Sin Sin Sin – карта, якая адкрывае браму ў свет Таро ў кантэксце Temperance. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Гурт «Містер Біг» – гэта супергрупа, сабраная з сапраўдных віртуозаў. Білі Шэхан на басе і Пол Гілберт на гітары. Гэта імя ў музычным свеце. Іх самы вялікі хіт – «Балада to be with you» – ледзь не стаў прычынай распаду гурта ў пачатку кар'еры. Музыканты былі арыентаваны на жорсткі хард-рок і тэхнічныя джэмы, і калі яны запісалі гэтую акустычную песню, іх менеджер сказаў: «Гэта будучы нумар адзін». Хлопцы былі ў шоку і лічылі, што гэтая песня не адпавядае іх іміджу цяжкіх хлопцаў. Але песня сапраўды ўзначаліла чарты ў 15 краінах свету. Гэта быў той рэдкі выпадак, калі выпадковы хіт ледзь не стаў праклёнам для гурта, бо фанат пачалі чакаць толькі ціхіх песень, забыўшыся пра шалёную тэхніку гітарыстаў. Слухаем той самы сусветны хіт «Mr. Big, to be with you».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на кола». Князь Темры, Ози Осборн, вядомы сваімі вар'яцкімі выхадкамі, але мала хто ведае, што Ози – сапраўдны аматар класічных амерыканскіх машын. Нягледзячы на тое, што ў яго доўгі час не было вадзіцельскіх праў, яго гараж заўсёды быў напоўнены магутнымі масл-карамі. У розныя гады Ози валодаў такімі монстрамі, як Dodge Challenger і Ford Mustang. Яго цікавасць да масл-караў была настолькі вялікай, што ён часта выкарыстоўваў іх як пакой для рэпетыцый. У 80-х, калі ён хацеў схавацца ад назойлівых фанатаў і журналістаў, ён садзіўся ў свой магутны масл-кар, зачыняў дзверы і выкручваў гучнасць аўтамабільнай сістэмы на максімум, каб слухаць дэма-запісы новых песень. Адсутнасць праў прымушала Ози наймаць вадзіцеляў, якія часта былі ў шоку ад таго, як князь патрабаваў ганяць па Лос-Анджэлесе. Для яго маслкар быў не проста транспартам, а сімвалам той самай непакорлівай амерыканскай энергіі, якую ён укладваў у сваю музыку. Слухаем магутны і цяжкі трэк ад легенды. Ози Осборн, Crazy Train.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Сёння працуем, заўтра і паслязаўтра адпачываем, а пасля-пасля заўтра ранкам зноўку пачынаем. Загадка на радыё Сталіца. Здагадаліся? Ну што гэта такое? Так, гэта яна. Раніца пятніцы, наша доўгачаканая мяжа, вось пераступіўшы якую мы залятаем, трапляем проста ў выхадныя. Так, столькі планаў улетку, асабліва на выхадныя, ну, напрыклад, на прыроду з'ездзіць. Так, пікнічок там арганізаваць, надыхацца паветрам чыстым, адпачыць, канешне, гэта самае галоўнае, вялікімі літрамі, і абараніцца ад камароў. Таксама ёсць такі пунктик. І апошні фактор – мяне асабіста часцяком стрымлівае ад паездак на прыроду. Ну, вось такая вось салодкая, відаць, не ведаю, як яшчэ гэта сказаць. Кагосьці са сталічнай грамады нашай, магчыма, таксама непакоіць гэты фактор прыродны. Але пасля страхі прэч, бо ёй чарговая навіна. Раскажам вам. Французскі стартап стварае прыладу для знішчэння татальнага камароў. Замест пастак і хімікатаў тут выкарыстоўваецца маленькі робот масы каля 40 грамаў. Малыш, сапраўды, ён абсталяваны ультрагукавымі санорамі, так і мікрафонамі. А алгарытмы аналізуюць гук узмахаў крылаў, каб распазнаць менавіта камароў і выпадкова не нанесці шкоду іншым кузуркам альбо магчымай птушкам, усім крылатым. І як толькі цель выяўлена, камарык вось знойдзены, робот яго хапае, затым вертаецца на падзарадку. І такую прыладу можна купіць і аформіць на яго сезонную падпіску. Ну, вам не патрэбна, магчыма, будзе гэта ўзімку таму па сезонах, вось, і гэта будзе зручна і танней. І першыя пастаўкі запланаваны ўжо сёлета. Вось такія навіны камарыныя. Вясёлыя твары. Сёння гэта, дарэчы, Ева Пламенова. Гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Вельмі, вельмі гуманныя дзяўчынкі, сапраўды. І імкнуцца прытрымлівацца нейкіх экалагічных метадаў барацьбы з падобнымі прыроднымі падарункамі, асабліва ўлетку. І мы тут думкай параскінулі і вырашылі, што, напрыклад, можна пачаць рухацца. Рухацца ў танцы. Так, патанцаваць так, каб казуркі за вамі не паспявалі. І мы акурат зараз будзем гэта рабіць, танцаваць разам. З кім? Да з наступнымі гуртамі і выканаўцамі. Вось, плейлістик, глядзім і расказваем вам, хто далучаецца да нас у бліжэйшыя гадзіны. Пачуем вельмі хутка Мэтта Коплі разам з No Resolve, таксама Гаршынёв, рождённый быць звездой, паслухаем гэту песню Three Days Grace, Seven Seals, беларускі калектыў, Skid Row, Everest, таксама нашы беларускія хлопцы. О, любімы гурт Васі нашага The Offspring, Avril Lavigne, і не толькі таму, што вы памятаеце, што яшчэ адна песня на выбар гукарэжысёра вясёлага твара такога сабе дадасца ў нашым святочным калаўроце. Таксама яшчэ нешта цікавенькае будзе, пакуль усё расказваць не будзем. Далучайцеся і вы да нас, мы пачынаем.
2: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ух, даедзем, все будзе добра. Значыць, мы тут з Соняй вельмі пільна вывучалі карту Мінска. Што можам сказаць? Мінскія дарогі, дарогі сталіцы нашай, загружаны зараз на 3 балы па ацэнках спецыяліста нашага памочніка сервіса адпаведнага. 3 балы, значыць, нешта трэба на іх расказаць. Ну, як заўсёды, перш за ўсё, глядзім на МКАД. МКАДік – малайчынка. Як казала наша калега заўсёды, палечаны, вылечаны, ўсё ў яго добра. І он нас не будзе непакоіць. Далей, трэба што паблізу яго вам расказаць. Ну, ёсць такія лакацыі. Арыенцір, плошча, стары аэрапорт. І там кальцо. І вось з'езд на вуліцу Ніколы Теслы да Белградскай. Вось там, на жаль, утварылася пробка. Далей. Яшчэ адна паблізу лакацыя. Затор ад вуліцы лейтенанта Кіжаватава да вуліцы Леаніда Левіна. Таксама там ёсць, магчыма, прыйдзецца там пастаяць крыху даўжэй за звычай. Далей рушым, пад'язджаючы вось да гэтай жа самай вуліцы, на Чкалава таксама пазначаны затор. І зараз можам трошку перамясціцца бліжэй да цэнтра. Праспект Незалежнасці. У нас пробка ад вуліцы Энгельса да вуліцы Янкі Купалы. Любімыя мае мясціны. Мясціны маёй студэнцкай маладосці. Вось там таксама пазначаны зараз затор. Далей, скрыжаванне вуліцы Гарадскі вал і вуліцы Няміга. Таксама пазначаны там чырвоныя стрэлачкі. І, ну, яшчэ ад вуліцы Мірнай да Арлоўскай таксама звычайна ў гэты час мы пазначаем як такія не самыя хуткія для праезду вуліцы. Вось так, таксама там пазначаны зараз затор. Магчыма, давядзецца пастаяць крыху даўжэй, чым звычайна. І гэта 3 балы так сапраўды адпавядае сітуацыя колькасці. І такая карціна, дарэчы, захаваецца па ацэнках спецыялістаў, так, якім мы давяраем, ажно да 14 гадзін. Так, і што тычыцца яшчэ адной крыніцы, якой мы давяраем, гэта наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». І тут у нас з'явіўся пост. Ён называецца «Увага, кантроль хуткасці». Так, мабільныя датчыкі, дзе яны сёння устаноўлены і дзе працуюць. Трэба расказаць, каб грошыкі нашы мы збераглі і на выходных что-нибудь цікавенькое для себе купили, попестили себе. Карасей, уклали правильно сродки. Так вось, у Минску сёння яны працуюць, гэтыя датчыкі, на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім. І таксама на вуліцах Маскоўскай, Маяковскага, Прытыцкага, Радыяльнай і Цімеразева. Брэст таксама не хаваецца. Там яны працуюць на вуліцах Маскоўскай, Радужнай і 28 ліпеня. Таксама у Гомелі на праспекце Рэчыскім і на вуліцы Ільіча. У Гродна на вуліцы Магістральнай і Гарнавых, і ў Магілёве на Чувашскай шашы і на вуліцы Сіманава. Усім гэтым кіроўцам Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў, Мінск, Віцебск, усе, хто нас слухае, магчыма, у іншых краінах таксама такое магчыма, так? Усім кіроўцам прывітанне, нашым слухачам бадзёрай раніцы. Мы зараз паслухаем музыку і вернемся да вас з самай эзатэрычнай рубрыкай гэтага эфіру і раскажам чарговы гараскоп на сёння.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Няма слоў. Одна эмодзі. Скажем так, вось такі сёння ў нас дзень, сусветны дзень эмодзі. Эмодзі, яны ж эмоджі. Учора тут разбіраліся, бралі спецыяльныя кансультацыі, а ў выніку высветлілася, што па сутнасці гэта проста розная традыцыя, як перакласці і запісаць гэты пераклад. Вось. І плюс розная традыцыя вымаўлення. Так што карыстаемся эмодзі. Я вам ўвогуле кажу смайлікі. І так, не замарочваюся. І вот что тычется самих этих эмодзи, я не так как злоуживаю, конечно, але час от часу люблю отказывать именно поведомление, альбо для прыгажосці додавать, конечно, так само прыгажосць никто не отменял, нават у перапісцы, так, электронной. Это вельми зручно, конечно, не будем спрачаться, эмоционально допомагая афарбовать ваше поведомление, потому что, ну, интонация, як ни крути, а вельми важный инструмент, а вось у текстовых поведомлениях и она отсутничае. І вось некалькі цікавых фактаў. Жанчыны выкарыстоўваюць эмоджы часцей за мужчын. Больш за ўсё папулярныя смайлікі і іншыя ідэаграмы ў людзей ва ўзросце ад 32 да 44 гадоў. І зараз статыстыка па краінах. Прабяжымся разам. Японцы любяць гарызантальныя эмоджы, якія нагадваюць міміку герояў з аніме. Ну, ведаеце, гэтымі там скобачкамі, нешта там прабел, ніжняе падкрэсліванне, там нешта такія ўтвараюцца цікавыя тварыкі. У Германіі больш папулярна малпа, якая заплюшчвае вочы. Я таксама вельмі люблю выкарыстоўваць вось з іх трох менавіта заплюшчаныя вочы, калі ў малпы. У французаў прабітае сэрца, прабітае стралой сэрца, так. А ў італьянцаў святочны каўпак з серпантынам і канфеті. Вось такая святочная ў іх настройка. Ведаеце, святочная настройка, канфеті, святочны каўпак вельмі тэматычна і для нас, таму што ёсць яшчэ одно сённяшняе свята, пра якое мы казалі вам ужо дзень уручэння падарункаў. Так што падарункі сёння дакладна падрыхтуюць.

вось так. Прыляпілася да яго, калі ён вучыўся ў другім класе, ён увесь час папросту звяртаўся гэтым словам да навакольных, а потым яго так пачалі клікаць гейзер. Так, ён стаў адным з першых басістаў, якія пачалі выкарыстоўваць паніжаны лад, дроп, так званы, для цяжэйшага гучання, і навучыўся па-майстэрску камбінаваць ігру і пальцамі, і медыятарам. Так, гэта цікава. І менавіта Батлер прапанаваў гэтую назву Black Sabbath. Памятаеце, мы некалькі тыдняў таму у рукавых думках загадвалі адну з іх песень, і вось у якасці падказкі да назвы гурта расказвалі, што сапраўды ён паглядзеў у фільмы жахаў, і ён называўся гэты фільм «Чорны Шабас», і ён здзівіўся, ну так, як гэта так, людзі плацяць за гэта грошы, каб пужацца, дык давайце мы і музыку будзем такую рабіць, і вось яны назваліся Black Sabbath. Ну, а яшчэ можна дадаць, што чаму ён так захапляўся фільмамі жахаў, а можа не захапляўся, а можа гэта як эфект пасля, ён бачыў пад сваім ложкам у нагах чорную постаць. Вось таму яшчэ таксама Black Sabbath, ёсць такія меркаванні. Ну, ведаеце, у каго у нагах, у нас у гэты раз праз імгненне літаральна будзе у вушах, дакладна. Паслухаем Black Sabbath Peace of Mind, вось адзін кавалачак, так, і развітаемся да наступнай гадзіны.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Гэта другая гадзіна. Вясёлыя твары зноў у студыі. Дарэчы, вось усё, як спяваў Фрэдзі. Нас не спыніць. Мы на другую гадзіну хоп і прыйшлі. І што ў нас па праграме? Ракавыя думкі – гэта музычная гульня ўсёй другой гадзіны. Так, дакладна памятайце. А яшчэ зайграем напрыканцы. Праўда, у часопусы такая гульня для праверкі інтуіцыі слухачоў і таксама ўсёй нашай сталіцы. Таксама мы разам з вамі гуляем. Яшчэ раскажам пену Дзён, што назбіралася, а там, паверце, назбіралася. І ўсё гэта зробім з наступнымі гуртамі і выканаўцамі. Яшчэ раз зазірнём у наш плейлістик. Паслухам вельмі хутка «Магнолія парк», таксама гурт «Браво». Держись, пижон! Будзем гэту песню слухаць. «One Oak Rock» таксама паслухаем. «Бруклін Стрит» – гэта беларускі калектыў «The Cult». Петя Елфімаў таксама далучацца будзь да нас у гэтай гадзіне. Гурт «Kiss», «Zebrahead». Потым яшчэ паслухаем песенку. Адну ў ракавых думках, якую загадалі, пакуль па баўных прычынах не скажам, якую. Гэта што тычыцца музычных нашых планаў. І ёсць яшчэ ў нас план навіннарубрачны. Вось так. Хутка нам зараз Соня аформіць рубрачку, і мы раскажам усё, што цікавіць тых, хто за рулём.
2: Алло. Нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней. Я за рулем.
1: Нацыянальны аэрапорт Мінск папярэдзіў аўтаўладальнікаў аб тым, што зараз назіраецца недахоп месцаў на платных стаянках установы. Звязана гэта з сезонным павышэннем попыту на паслугі захоўвання транспарту. Отпуск, канешне, гэта справа святая. Наяўнасць вольных месцаў на паркоўках зараз вельмі абмежавана, і ў пікавыя гадзіны вылетаў і прылётаў вольныя месцы і зусім адсутнічаюць. Я бачыла гэтыя фотаздымкі, сапраўды там ніводнага месца. Падарожнікаў просяць па магчымасці выбіраць альтэрнатыўныя спосабы дабрацца да аэрапорта. Як? Можам вам нават расказаць. І гэта можна зрабіць на грамадскім транспарце. Аўтобус нумар 300E. Што значыць? E – гэта значыць экспрэс. Альбо маршруткі нумар 1400 і 1430. Яны ідуць ад аўтавакзала «Цэнтральны», і час у дарозе займае каля гадзіны. Ёсць іншыя, канешне, варыянты. Можна і трансфер заказаць да аэрапорта, скарыстацца паслухамі таксі, альбо каршэрынг. Таксама аўто можна ўзяць у аренду. Варыянты ёсць, трэба выбраць нешташка, што вам даспадобы. Варыянты. Галоўнае, каб вам было зручна. Усё, як у нашай гульні «Ракавыя думкі». І падказкі, і адказы вашы, і ваша перамога. Хутка вернемся, каб распачаць гульню.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну ось нам і вам, і піжонський рай, і рок-н-рол, усе гэта на радіо «Сталіца». Такое магчыма. І яшчэ зараз больш можна дадаць, будзе рок-фактаў, рок-падказак, таму што мы пачынаем гульню «Ракавыя думкі». Гэта як? Гэта калі мы не кажам вам ні гурт, ні песню, але просім, каб вы напісалі нам у телеграм-канале, які гурт і якую кампазіцію мы сёння загадалі. Каб вам падказаць, у нас ёсць тры шляхі, тры варыянты. Першая падказка – студийная про коллектив, другая подказка так само эфирная студийная про песню, и третья подказка это у нашем телеграм-канале, она размещается, радио «Столица». Давайте нагадаем, треба у телеграме у пошуку по-русски написать «Радио «Столица», так, и долучиться обовязково до нас, коли вы еще не долучились. И там з'явился пост «Гульня роковые думки», называется «Кружочка», покуль у нас нема, они отпочивают, Вася отпочивая, кружочки отпочивают, и на нас працуе штучный интеллект, и он робит нам подказки. Подказка гэтая тычыцца самой кампазіцыі і назвы. Але магчыма зразумець яе без падказкі ад вядучых ад нас таксама цяжкавата. Не бойцеся, мы з вами будзем усё падказваць. Давайте пачынаць з групы, калектыў, гурт, што мы сёння загадалі. Першапачаткова яны называліся The Cafe Racers, гэта значыць кафейныя гоншчыкі. А перад першым сур'ёзным запісам адзін сяброў музыкантаў заўважыў, што яны па вушы ў даўгах. Як яны не заўважылі, дык добры сябар падкрэсліў і заўважыў. І цяперашняя іх назва, пад якой мы іх ведаем, гэта англійская ідыёма, якая мае значэнне знаходзіцца ў адчайным фінансавым становішчы, ну альбо на мелі, так бы мовіць. Так, гэта што тычыцца назвы. Цікавы факт пра вакаліста. Вакаліст, аўтар, ён жа і гітарыст гэтай групы, іграе на электрагітары выключна пальцамі. Галоўным чынам, указальным і сярэднім. І ён адмовіўся ад медыятара. Гэта рэдкая тэхніка для рок-музыкі, але яна менавіта і стварае той самы фірмены, спяваючы, лунаючы і мяккі гурт. Мяккі гук гурта і мяккі гурт таксама. Вось такія яны рокеры. Хто? Хто яны? Давайте поразважаем і разам сустрэнемся ў перапісцы ў нашым месцы сілі. Это наш телеграм-канал «Радіо Сталіца». Пакідайте свае варыянты пад пастом «Гульня роковыя думкі» альбо дасылайте іх на нумар. Хто саромецца, можна і асабістыя паведамленні, каб ніхто, акрамя нас, не ўбачыў. Гэта нумар, нагадаем, 996-7002, код 33.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: У дзень эмоджы, яны ж эмодзі, як мы высветлілі, і пена адпаведная назбіралася. Адбылася прэзентацыя 9 новых эмоджы, якія пачнуць з'яўляцца на прыладах у 27 годзе. Угу. У новую падборку ўвайшлі матылёк-манарх, салёны агурок, сачок, метэор, гумка, такая канцелярская, маяк і, самае цікавае, твар, які расколваецца. І таксама два жэсты, гэта жэсты рукамі. Налево і направо. На думку распрацоўшчыкаў, самым папулярным можа стаць эмоджы з тварам, які нібыта рассыпаецца і сімвалізуе стан, калі чалавек хавае ўнутраны боль за усмешкай. Так, ну што гэта такое? Сумненька стала. Калі ўжо так задумалі твар, які расколваецца, ну нам, здаецца, трэба зрабіць і склеены твар. Тады, ну канешне, дабро, зло ёсць, сум, радасць. Абавязкова трэба нешта такое зрабіць, бо гэтыя бінарныя апазіцыі ніхто ніколі не адмяняў. Мы агучваем нашыя прапановы тут бясплатна, між іншым, Соні. А няхай распрацоўшчыкі запісваюць, запісваюць. А вот падказкі нашы эфірныя мы бясплатна не агучваем. Толькі ўзамен на вашыя адказы. Там пачалася такая гутарка цікавая ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Вы актыўна дзеліцеся сваімі меркаваннямі. Мы таксама зараз будзем далучацца каментіраваць, адказваць на вашыя паведамленні. Вы, калі ласка, не губляйцеся. Мы хутка вернемся, каб агучыць чарговыя падказкі.

0: Часопусы.
1: Чуем, як старонкі шалясцяць, а гэта яны стосы вось гэтых навінных загалоўкаў. І ёсць у нас адзін сапраўдны і другі, які быў прыдуманы спецыяльна, каб заблытаць нашых слухачоў і тых, хто будзе ў студыі таксама гуляць. Так, але вы не блытайцеся, калі ласка, усё будзе добра, вы будзеце пераможцамі. Вось такі пасыл дасылаю, так, і чакаю вашы варыянты адказу ў нашым тэлеграм-канале на радіо Сталіца пад любым сённяшніх пастаў, альбо на нумар наш асабісты таксама ў тэлеграме, мы нагадаем 996-7002 код 33. Так, ну а зараз будзем чытаць навінныя загалоўкі і чакаць адзіначку альбо двоечку ад вас, ну, адпаведнасці з тым, што вы лічыце сапраўдным. Першы варыянт загалоўка. Хлопчык выпадкова купіў жывую кошку, пакуль тая спала ў краме. Ну, відаць, ён хацеў цацку набыць, так, падумаў, што гэта цацачка такая плюшавая, а ў выніку аказалася, што гэта кошка, якая так вось глыбока і салодка спала. Гэта першы варыянт. І другі. Кошка навучылася маніпуляваць пакупнікамі ў краме. Уяўляеце? Мала таго, што зайшла туды, так, у яе сваіх грошай няма, дык яна вырашыла яшчэ ў гэтай маніпулятыўнай гулі гуляць з пакупнікамі іншымі. Ну, такое таксама магчыма. Што вам здаецца больш сапраўдным? Першы варыянт, калі хлопчык купляе жывую кошку замест цацачнай, альбо другі варыянт, дзе кошка стала маніпулятарам. Маніпулятарам пакупнікоў у краме. Так, Віктор, добрая раніца, легенда наших часопісаў, досылає нам варіанти 2. Провіраю особисті повідомлення. Так, покуль не провіраю, покуль я не провіраю.

Гэта пераможны сёння адказ. Усе сёння нашыя слухачы. Так. Аплодысменты. Усе сёння малайцы і усе сталі пераможцамі. Сапраўды, гэта адбылося ў Тайландзе. Кошка навучылася маніпуляваць пакупнікамі ў краме. Яна проста прыходзіць у краму, выбірае адну і тое ж месца. Сядае каля вось гэтых палічак там, дзе корм. Ну, грошыкаў у яе няма, па пэўных прычынах яна не можа іх зарабіць. І яна проста, спакойна, чакае, сядзіць, калі падыдзе чалавек да гэтага тавара, дакранецца да яго рукой, і яна выдае вось гэтае магічнае таямнічае мяу. І пасля гэтага ўсё, далей там гэтыя аксітацыны ўздзейнічаюць на людзей, гэтыя гармоны шчасця, яны плывуць ад гэтай пяшчоты і купляюць гэтаму коціку ўсё, што ён папросіць. Дакладней, кошцы, ўсё, што яна папросіць. Вось такія бываюць таленавітыя жывёлы. І людзі таксама ёсць, у каго нам павучыцца яшчэ. Малайцы ўсе, і коцікі, і нашы слухачы, ўсе пераможцы. Гэта, што тычыцца часопусаў, ёсць яшчэ ў нас адна гульня. Ракавыя думкі называецца. І тут таксама не без вялікіх перамог. Так, час надышоў падводзіць вынікі. Сёння нашы героі – англічане, брытанскія хлопцы, гурт Dire Straits. Так, іх суперхіт Money for Nothing. Віншуем нашых пераможцаў. Гэта ў нас Пётр. Пётр быў самым першым. 9.22 ён даслаў цалкам правільны адказ. Так, і такі таямнічы ёсць яшчэ нік 64080. Dire Straits напісалі нам яшчэ і узгадалі імя фронтмена Марка Ноффера. Так, віншуем усіх, хто сёння быў з намі, усіх пераможцаў, усіх нашых слухачоў, сталічных, нашых любімых грамадом. На гэтым, дарэчы, вясёлыя твары, гэта гукарэжысёр Сафія Пінкрат і вядучая Ева Пламенова развітваюцца з вамі, жадаючы добрых выхадных і абяцаюць, чакай чарговых сустрэч у эфіры на той жа сталічнай хвалі. Неўзабаве пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску стаў сапраўдным люстэркам гісторыі суверэннай Беларусі. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця юбілейнага 35-га форуму. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што маштабны праект на працягу 10 годзяў аб'ядноўвае народы і служыць трывалай асновай для шчырай дружбы краін. На святочным мерапрыемстве прэзідэнт уручыў спецыяльныя ўзнагароды праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення, а таксама прэміі саюзнай дзяржавы. Галоўны прыз дзіцячага музычнага конкурсу з рук беларускага лідара атрымала наша суайчынніца Елізавіта Цупрык. Ярка, дынамічна і гучна, так Віцебск адзначыў адкрыццё 35-га міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар». Чым здзіўлялі гледачоў і што чакае гасцей свята сёння, з месца падзей раскажа мая калега Евгенія Любіна.
2: Віцебск умее святкаваць. З такімі словамі гледачы разыходзіліся з летняга амфітэатра. Іх чакаў сапраўдны зорны вечар. На адной сцэне выступілі як майстры эстрады, так і маладыя выканаўцы. Ніхто з артыстаў не сышоў без гучных авацый. Традыцыйна старт гала-канцэрту даў Александр Лукашэнка. Юбілейны год падарыў фестывалю новую песню «Пад небам Шагала» у выкананні ўдзельнікаў конкурсаў Віцебск мінулых гадоў. У завяршэнні гала-канцэрта ўсе прысутныя разам з Леанідам Захлеўным спявалі нязменны хіт фестываля «Усе кветкі ліпеня», а потым неба над летнім амфітэатрам зазяла фарбамі яркага фейерверка. Сёння свята працягваецца. Гасцей жыхароў Віцебска чакаюць тэатры горада. Тут працуе лялечны квартал, у рамках якога свае пастаноўкі сёння прадставіць трупы з Мурманска, Віцебска і Пензы. У Доме кіно працягнецца фестываль сацыяльных фільмаў, а таксама пакажуць карціну «Пераломны момант». Дарэчы, сёння ў рамках «Славянскага базара» пачынаюцца Дні моладзі. Адно з мерапрыемстваў праграмы – республіканскі сямейны марафон «Сям'я пераможцаў», прысвечаны ўнясенню ўклады беларускіх сем'яў у вялікую перамогу. Увечары ў рамках Дзён саюзнай дзяржавы гледачоў чакае яркі гала-канцэрт «Саюзная дзяржава запрашаем» і рок-шоу «Матрошка». Больш цікавага аб тым, як фестываліць Віцебск, можна даведацца ў нашых сацыяльных сетках.
1: Рух транспарту часткова абмяжуюць сёння ў Мінску на скрыжаванні вуліц Брылеўскай, Чкалава і Варанянскага. З 11 до 13 гадзін там запланаваны следчы эксперымент для ўстанаўлення абставін дарожна-транспартнага здарэння. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэту інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз плюс 21, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра да 31 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы да 27 цяпла, без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. В студии с выпуском новин Владимир Казаков. Юбилейны 35-й фестываль «Славянский базар» у Витебску официйна открыў Александр Лукашенко. На урачыстай церемоніі кіраўнік дзяржавы назваў гэты праект люстэркам гісторыі нашай суверэннай краіны. Беларускі лідар адзначыў, што форум застаецца трывалай асновай для шчырага і моцнага сяброўства розных народаў. Па традыцыі прэзідэнт уручыў высокія дзяржаўныя ўзнагароды і саюзныя прэміі выдатным дзеячам культуры. Сапраўдным трыумфам сустрэчы стала перамога юнай беларускі Елізаветы Цупрык, якая атрымала рук кіраўніка краіны галоўны прыз дзіцячага музычнага конкурсу. У вышэйшых навучальных установах Беларусі сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэт. Галоўнае для абітурыента трапіць унутр будынка да 18 гадзін. Прыёмныя камісіі будуць працаваць да апошняга абітурыента. Паводле даных Мінадукацыі, на сённяшні дзень ужо каля 42 тысяч чалавек падалі дакументы ў ВНУ Беларусі. Бронзавымі прызёрамі 8-й міжнароднай адкрытай палявой алімпіяды юных геолагаў сталі беларускія школьнікі. Як паведамілі ў прэс-службе Белдзяржуніверсітэта, у склад нашай зборнай увайшлі навучэнцы 5-й сталічнай гімназіі. Спаборніцтва ўключала 10 шматпрофільных выпрабаванняў па мінералогіі, палеанталогіі і пошуках нафты. Падлеткі паспяхова выканалі тэарэтычныя і практычныя заданні ў палявых умовах. Усяго маштабных інтэлектуальным марафоне прынялі ўдзел 130 юнаков і дзяўчат з 4 краін свету. Звыш 300 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў прынялі міліцыянеры за мінулыя суткі. Зарэгістравана 25 лічбавых злачынстваў. Каб тэрмінова спыніць вывад сродкаў пацярпелых, заблакіравана 4 падробленыя інтэрнэт-сайты і спынены плацяжы на 33 замежныя рэквізіты. Праваахоўнікі затрымалі 8 кур'ераў-аферыстаў, сярод якіх 4 замежнікі. У іх канфіскавалі каля 170 тысяч рублёў. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра да 31 цяпла. У абласных цэнтрах удзень. У Віцебску, Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы да 27 цяпла без ападкаў.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. З 21 па 26 ліпеня на стадыёне ў сталічным парку Горкага пройдзе міжнародны турнір па хакеі на траве, кубак мацнейшых спартсменаў. Удзел у спаборніцтвах прымуць 4 жаночыя і 5 мужчынскіх каманд. У турніры сярод дзяўчат будуць прадстаўлены нацыянальныя і маладзёжныя Ю-21 зборнай Беларусі і Расіі. У мужчынскім заліку да гэтых каманд дадасца зборная Узбекістана. Матчы асноўных раўндаў пройдуць з 21 па 24 ліпеня. На 25 у жанчын запланаваны паўфіналы. У гэты ж дзень хлопцаў чакаюць гульні заключнага тура. Фіналы і паядынкі за бронзу 26 ліпеня. Турнір становіцца традыцыйным, ужо другі раз праводзіцца ў такім маштабным фармаце. Перад нашымі камандамі стаіць задача перамагчы. Мы прымаем спаборніцтва ў сябе, таму хочам дасягнуць самага высокага выніку. Адзначыў кіраўнік Беларускай федэрацыі хакею на траве Александр Грачоў. Летась кубак мацнейшых спартсменаў сярод жанчын выйграла нацыянальная зборная Беларусі. У мужчын золата заваявала галоўная каманда Расіі. Ігрок нацыянальнай каманды па хакеі на траве Таццяна Лявонова адзначыла, што напярэдадні гэтых стартаў у дзяўчат выдатны настрой і ўсе гатовы змагацца. Прыехалі на зборы, будзем адпрацоўваць усе тонкасці і моманты. Таццяна ў хакеі з 13 гадоў прыйшла ў спорт, калі хакей на траве актыўна развіваўся, быў на слыху. У спорце як рыба ў вадзе, прызнавалася яна журналістам. У школе ездзіла на ўсе спаборніцтвы. У дарослым жыцці без спорту увогуле ніяк. 3 месяцы прабыла ў дэкрэце і не вытрымала выйшла трэніравацца. Фізічна было цяжка, гэта як з нуля. Здавалася, што вельмі хутка бягу, на самай справе не бегла зусім. Гады 2 спатрэбілася, каб вярнуць форму. У нас у камандзе так амаль усе спартсменкі. Паўгода гэта максімум, які гульцы праводзяць у дэкрэце. Каму стаяць, каму адпачываць, вырашаюць трэнеры. І хто будзе гуляць, вырашаюць таксама яны. Часам, калі выбар не на тваю карысць, крыўдна. Таццяна прызнавалася, што хоча быць першай, бо сама па сабе лідар і пазіцыі другога трэцяга нумара яе не задавальняюць. Не любіць саступаць, гэта не ў яе характары, а для выніку, прызнаецца, трэба працаваць яшчэ больш.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Прысваенне дзяржаўнага знака якасці – гэта вышэйшая форма прызнання якасці беларускай прадукцыі. Прысуджаецца ён на падставе комплексной ацэнкі па 5 паказчыках – бяспека, экалагічнасць, інавацыйнасць, тэхналагічнасць і эстэтычнасць. Знак пацвярджае, што прадукцыя адпавядае самым высокім стандартам і можа прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне. Трактар «Беларус 1222.3» з'яўляецца ўладальнікам прэстыжнай узнагароды не выпадкова. Машына прайшла шматэтапную экспертызу, у тым ліку ацэнку профільных ведомстваў і онлайн-галасаванне спажыўцоў, падкрэслівае генеральны канструктор Мінскага тракторнага завода Ігар Зямцоў.
2: Конечно, награда высокая и ответственная, почетная, и трактор неспроста был выбран именно этот, 1222.3, и подготовка была серьезная по непосредственно изготовлению, разработке, конструированию трактора. Это, по сути, модель выросла из 1221. 1221 очень полюбился потребителям, довольно хорошо себя зарекомендовал на всех рынках, в первую очередь благодаря своей надежности и качеству изготовления.
1: Кожный трактор проходит шматступенный контроль якости, особливая увага климатичной адаптации кабины с кондиционерами, сучасные приборные панели с GPS-экранами, эргономика органов керования.
2: Конечно, здесь большую роль уделили оператору, его комфорту. То есть это климатические условия, кабина, это кондиционеры, это магнитолы, это органы управления, облегчить его труд, это органы считывания информации, я имею в виду щитки приборов, ЖК-экраны и так далее. И второй момент, конечно, это ресурс, ремонтопригодность, чтобы доступ был к узлам, агрегатам, там, изменили капот, изменили подходы. И с учетом опыта 1221, всех замечаний, которые были от потребителей, которые мы выявляли, это они, как правило, были учтены. Да, это было не просто, где-то были вещи, которые приходилось сделать не единожды, но это и есть труд конструктора, труд испытателей, в целом завода.
1: Сегодня Беларусь, 1222.3, упэўнена працуе ў розных кліматычных зонах ад Беларусі і Расіі да краін Афрыкі і Цэнтральнай Азіі. Гэта універсальная машына, што спраўляецца з рознымі культурамі, ад рысу да бахчавых. Завод выпусціў каля 1000 такіх трактароў, і попыт працягвае расці. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Віцебск, да 20 ліпеня, эпіцэнтр творчасці, музыкі і свята. Тут ладзіцца юбілейны 35-ы міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар». За час правядзення на віцебскай сцэне пабывалі прадстаўнікі 80 краін. Сёлета на форум акрэдытаваны каля 7000, больш чым 40 дзяржаў. Дарэчы, мяркуецца, што сёлетняе свята паб'е леташні рэкорд наведвальнасці. Свята песні і паэзіі «Рокуцёўскае лета» адбудзецца 25 ліпеня ў Маладзечанскім раёне. Варта сказаць, што вёска Рокуцёўшчына – гэта месца, дзе адпачываў і натхняўся Максім Богданович. Менавіта тут ён стварыў вершы, якія сталі асновай для зборніка «Вянок». Гасцей «Рокуцёўскага лета» чакаюць

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. 30-дзённы безвізавы рэжым для грамадзян Беларусі афіцыйна ўвяла Інданэзія. Адпаведную заяву апублікавала Міністэрства замежных спраў нашай краіны. Новыя правілы ўезду па звычайных пашпартах пачалі дзейнічаць для беларусаў, якія падарожнічаюць з турыстычнымі мэтамі. Данае рашэнне Джакарты стала вынікам ліпеньскіх дамоўленасцей кіраўнікоў дзвюх дзяржаў. Са свайго боку Беларусь устанавіла свабодны парадак дня для інданэзійскіх гасцей яшчэ 9 гадоў таму. Важную адметку у 10% ад агульнага плана палёў пераадолелі нашы аграры на жніве. Па стане на сённяшнюю раніцу намалочана 884 тысячы тонн збожжа. Рост ураджайнасці фіксуецца ва ўсіх абласцях, а першае месца па намалотах упэўнена займае Міншчына. Закладчыка псіхатропаў затрымалі супрацоўнікі наркакантролю Гродзенскай вобласці ў Мінскім раёне. У абсталяваным ім тайніку міліцыянеры знайшлі і канфіскавалі 50 грамаў асабліва небяспечнага рэчыва для далейшага распаўсюджвання. Прапанову аб злачынным заробку мужчына атрымаў у месенджары і трапіў у рукі праваахоўнікаў ужо на другі дзень працы. Сам затрыманы таксама з'яўляецца актыўным спажыўцом забароненых тавараў. Зараз фігуранту пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Маштабную акцыю «За бяспеку разам» працягваюць супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў на фестывалі ў Віцебску. Наведвальнікам прэзентавалі рэдкія гістарычныя экспанаты ведамаснага музея і выставу папулярных службовых рэтра-аўтамабіляў. Арганізаваны вулічныя канцэрты, паказальныя выступленні. Усе тэматычныя лакацыі на плошчы тысячагоддзя аб'ядналі ў адзін вялікі інтэрактыўны маршрут. Грамадзяне, якія пройдуць увесь азначаны шлях, змогуць прыняць удзел у розыгрышы суперпрыза велосипеда. У Мінску зараз плюс 22, па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра да 31 цяпла. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы да 27 цяпла, без ападкаў.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Як заўсёды, а поўдні ў эфіры радыё Сталіца пачынаецца шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Сафія Пенкрат. Сёння пятніца. І з якім задавальненнем прамаўляецца назва гэтага дня? І як лёгка, дарэчы, ў пятніцу працуецца з такім асаблівым узнёслым настроем. Вось ім і будзем сёння дзяліцца з вамі ў бліжэйшыя дзве гадзінкі. Далучайцеся і нагадаю, што сёння будзем адзначаць і гаварыць пра такое цудоўнае свята, такую цудоўную падзею, як Дзень укаранённых традыцый. Неафіцыйнае гэта свята, яно прысвечана пэўнай мадэлі паводзін, што склаліся ў грамадстве або калектыве і якія перадаюцца з пакалення ў пакалення. Будзем з вамі высвятляць, хто з рок-выканаўцаў заклаў адметныя традыцыі ў року і якія дзіўныя рытуалы суправаджаюць рокераў падчас запісаў і канцэртаў. Далучайцеся да нашага эфіру, гэта можна зрабіць у телеграм-канале «Радио Столица». І нагадаю нумар, па якім можна да яго далучыцца. Плюс 375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, сегодня день укорененных традиций. Традиция, одна из традиций нашей программы, это на початку литерально рассказывать вам про пятерку топ-рок-фактов. До речи, выглядая яна наступным чином. Имянинник ёсць сёння, і гэта Гізар Батлер. Другі рок-факт – стваральнікі канцэптуальных альбомаў. Трэці – перадканцэртны рытуал гурта «Оазіс». Чацвёрты – актыўнасці на выступленнях рокераў. Ну і пяты рок-факт будзе пра традыцыі прывітання ў року. Наогул традыцыі гэта не толькі святы, але цырымоніі, там, напрыклад, уручэнне прэміі Грэмі, нормы прывітання, выкарыстанне адзення і аксесуараў і гэтак далей. Калі вы ведаеце нейкія цікавыя традыцыі, якія з'явіліся ў рок-музыцы, таксама дзяліцеся імі ў нашым Telegram-канале. Там, дарэчы, пачынаецца якраз і галасаванне. Будзем абіраць самы цікавы факт аб традыцыях ў рок-музыцы. Ну і зараз, як заўсёды, першая гісторыя. Гізар Батлер, ён сённяшні імяніннік, нарадзіўся 17 ліпеня 1949 года у прыгарадзе Бірмінгема. Сапраўднае яго імя Тэрэнс Майкл Джозеф Батлер, жывая легенда, бас-гуру і адзін з заснавальнікаў гурта Black Sabbath. У 8 гадоў ён атрымаў мянушку Гізар, што азначае хлопец з дзівацтвамі ці проста хлопец. Батлер называў так сваіх равеснікаў, але мянушка прычапілася менавіта да яго. У падлеткавым узросце захапіўся творамі Алістэра Кроўлі. Запал да чорнай магіі і акультызму выявіўся ў творчасці Black Sabbath у поўнай меры. Менавіта ён, Гізар Батлер, прапанаваў назву гурта, прыдумаў рыф да песні «Iron Man» і адным з першых пачаў выкарыстоўваць педаль-квакушку для бас-гітары. А яшчэ ён іграе і пальцамі, і медыятарам, што даволі рэдкая з'ява ў свеце бас-гітарыстаў. Таму што звычайна вось прадстаўнікі бас-гітары, якія іграюць на гэтым інструменце, яны абіраюць толькі адзін нейкі спосаб. Іграюць альбо медыятарам, альбо пальцамі, а Гізар Батлер вось так. І так умее. І яшчэ ён ніколі не ўжывае нецэнзурныя выразы ў сваёй прамове. Ён вегетарыянец і аматар котов.
2: Да, вкусно, да и все.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем далей знаёміцца сённяшнімі рок-фактамі. Яны прысвечаны, дарэчы, дню укаранённых традыцый і ў рок-музыцы з цягам часу пачалі з'яўляцца самыя розныя традыцыі. І вось адна з іх – гэта стварэнне канцэптуальных альбомаў. Менавіта прагрэсіў-рок-гурты падарылі жанру такую традыцыю. Маштабных музычных палотнаў, аб'яднаных адной сюжэтнай лініі, якія атрымалі назву канцэптуальных альбомаў. У прыватнасці, сапраўдную традыцыю сюжэтных альбомаў і рок-опер заклаў брытанскі гурт The Who. Іх дыск «Томмі» стаў эталонам маштабнай гісторыі з выразным наратывам, які распавядае пра глухога, сляпога і нямога хлопчыка. Такія калектывы, як Pink Floyd і King Crimson, вывелі канцэптуальнасць на недасягальны ўзровень. Дэбютны шэдэўр «In the Court of the Crimson King» лічыцца адным з самых уплывовых альбомаў у гісторыі, дзе кожная кампазіцыя падпарадкавана агульнай, змрочнай і містычнай атмасферы. Pink Floyd давёў гэты жанр да абсалюту. Іх альбом «The Dark Side of the Moon» даследуе тэмы чалавечага існавання, а манументальны «The Well» уяўляе сабой паўнавартасную рок-оперу, якая распавядае драматычную гісторыю героя Пінка.

0: Рок на радио «Столица».
1: Нагадаю, сябры, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Яны прысвечаны традыцыям у рок-музыцы, і абіраем мы самы цікавы факт на гэтую тэму. Такім чынам далучайцеся, ёсць кароткая анатацыя ў телеграм-канале, можна прачытаць і хуценька вызначыцца з выбарам, ну а таксама можна паслухаць нашу чарговую гісторыю. Традыцыя гурта «Оазіс». Перад выхадам на сцэну музыканты з'ядалі порцыю тост з запечанай фасолей. Браты Галахер лічылі гэты перадканцэртны рытуал залогам паспяховага выступлення. Таму гэты просты, але пажыўны перакус быў галоўным элементам іх райдэра ў 90-е. Хоць часта гэты факт падаецца музыкантамі з доляй такой фірменнай іроніі, асабліва ў дакументальных фільмах пра гурт, гэты рэцэпт і сёння абыгрываецца як аснова іх творчай энергіі. Але Мануэл з гумарам адклікаецца аб важнасці змесціва кансервавай бляшанкі. Ну і яшчэ адзін цікавы факт. Вось вядома, што зусім нядаўна, адносна нядаўна, браты Галахер аб'ядналіся. Дык вось, Лем пасля ўз'яднання гурта «Оазіс» пажартаваў, што нягледзячы на заробленыя падчас тура, дзеля якога яны аб'ядноўваліся, мільёны фунтаў стэрлінгаў, яны з братам Ноэлам вырашылі забыцца пра сваркі дзеля ежы. Магчыма, дзеля таго самага тосту з запечанай фасолей. На гэтым, сябры, першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але не губляйцеся, таму што галасаванне працягваецца. Можна пацікавіцца кароткімі рок-фактамі, якія ёсць у телеграм-канале «Радыо Сталіца», паслухаць цудоўную рок-музыку, якая будзе гучаць на нашай хвалі. Ну і не сумаваць, канешне, час праляціць хутка, і зноў пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Кульмінацыя чарговага дня славянскага базару ў Віцебску сёння стане традыцыйны гала-канцэрт «Саюзная дзяржава запрашае». Маштабная праграма аб'яднае на галоўнай сцэне вядучых артыстаў і творчыя калектывы Беларусі і Расіі. Сёлета творчая сустрэча прысвечана знакавым датам у агульнай гісторыі брацкіх народаў. Напярэдадні на знакамітай алеі славы каля летняга амфітэатра ўрачыста адкрылі новыя імянныя зоркі. Ганаровых знакаў удастоены народны артыст Беларусі Леонід Захлеўны і народны артыст Расіі Александр Зацэпін. Рост унутранага валавога прадукту ў Беларусі па выніках першага паўгоддзя зафіксаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. За студзень-чэрвень эканамічны паказчык павялічыўся на 1.5% ў параўнанні з аналагічным мінулагадовым перыядам. Як адзначаюць эксперты, станоўчая дынаміка сведчыць аб стабільнай рабоце асноўных галін вытворчасці. Ветэрынарам у Беларусі павялічана надбаўка да зарплаты. Стымулюючая выплата за спецыфіку дзейнасці ўзрасла са 155 да 200% акладу. Гэта надбаўка мае адрасную накіраванасць і ўстанаўліваецца для ветэрынарных работнікаў бюджэтных арганізацый незалежна ад іх ведамаснай падпарадкаванасці. Пераможцы чэмпіянату свету 2026 па футболе ўпершыню ў гісторыі атрымаюць чэмпіёнскія пярсцёнкі, паведамілі ў прэс-службе FIFA. Аксесуары выпушчаны абмежаванай калекцыі ў колькасці 2026 штук, 30 з якіх прызначаны для пераможцаў, астатнія будуць даступныя для пакупкі па ўсім свеце. У Мінску зараз плюс 24, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў дзень па захадзе магчымы кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Месцамі моцныя ліўні. Начная тэмпература паветра ад 8 па ўсходзе краіны да 20 па захадзе, у дзень да 32 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебскую Магілёве плюс 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні 26-28, у Брэсті 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, у дзень да 27 цяпла без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну вось і зноў мы разам з вамі, дарагія нашы слухачы. Другая частка праграмы шоу «Ну і дзянёк» працягваецца. І пачынаецца па-ранішаму ў студыі вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Сёння дзень укаранённых традыцый, і мы з вамі высвятляем, хто з рок-выканаўцаў заклаў адметныя традыцыі ў року і якія дзіўныя рытуалы суправаджаюць рокераў падчас запісаў і канцэртаў. Вельмі хуценька працягнем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі. Ну а пакуль наша, як заўсёды, традыцыя на пачатку другой паловы праграмы, і гэта добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі, а ў нас навіны добрыя.
1: Ва Уфе кур'ера напаткаў у ліфце творчы парыў. Ледзь дзверы кабіны зачыніліся, як дастаўшчык ежы ўзяў маркер і пачаў дубліраваць нумары паверхаў каля кнопак. Скончыўшы свой дызайнерскі праект, гэты кур'ер выйшаў, ну а жыхары дома, зразумела, паскардзіліся на яго мастацтвы ў службу дастаўкі. Праз 4 дні хлопец зноў з'явіўся ў ліфце, толькі на гэты раз з анучай у руках. Увесь вечар ён катаўся па паверхах і старанна мыў уласныя надпісы. У Ханоі жонка заспела мужа ў машыне з іншай жанчынай. Дагнала аўтамабіль, калі ён спыніўся на светлафоры, і ўчыніла жорсткую разборку з палюбоўніцай. Яна пачала выцягваць саперніцу за валасы прама на дарозе. Пасля прыбыцця паліцыі ўсіх удзельнікаў даставілі для разбору. Відавочна, што канфлікт узнік на глебе асабістых адносін, але пасля гутаркі бакі пагадзіліся ўрэгуляваць сітуацыю мірна. Падчас чэмпіянату свету па футболе страсці кіпяць не толькі на полі, але і дома, і многіх футбольныя баталіі трывожаць нават ноччу. Героем віруснага роліка стаў мужчына, які настолькі перажываў за матч, што працягнуў балець за любімую каманду нават у сне. Невядома, што дакладна яму снілася, але рэзкім рухам, нібы ён удараў па мячы, мужчына ударыў жонку, якая спала побач. Яна не разгубілася і дала здачы. І апошняе, у японскім горадзе Вадзіма адкрылі першы ў свеце аэрапорт для фанатаў пакемонаў. Там прайшла ўрачыстая цырымонія з нагоды прысваення паветранай гавані імя мультсерыяла «Аэрапорт Нота Сатаяма Пакемон з табой». Тут створана інтэрактыўная прастора ў стылі мультяшных герояў. Аэрапорт знаходзіцца ў рэгіёне, які моцна пацярпеў ад землетрасення 2024 года, і такім чынам сюды хочуць ізноў прыцягнуць турыстаў і падтрымаць мясцовы бізнес. Інтэр'ер паветранай гавані ўпрыгожылі выявы больш, чым 100 персанажаў папулярнага мультфільма.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, сёння мы гаворым пра укаранённыя традыцыі, вось якія з'явіліся ў рок-музыцы, ў гэтым жанры, дзякуючы непасрэдна удзельнікам гэтага працэсу, тым, хто аддаў всё сваё жыццё творчасці і цяжкай музыцы непасрэдна. Што ж у нас адбылося ў першай палове праграмы, тое, што мы пагаварылі і даведаліся пра сённяшняга імянінніка, гэта Гізер Батлер, таксама высветлілі пра стваральнікаў канцэптуальных альбомаў, вось хто быў на пачатку стварэння гэтых самых такіх цяжкіх альбомаў, канцэптуальных, такіх маштабных музычных палотнаў, аб'яднаных адной сюжэтнай лініяй. Гэта Pink Floyd і King Crimson. Пра перадканцэртны рытуал удзельнікаў гурта «Оазіс». Браты Галахеры любяць есці порцыю тостаў з запечанай фасоллю. Ну і зараз чарговая гісторыя. А калі больш дакладна, дык чарговыя традыцыі – гэта актыўнасці на выступленнях рокераў. Яны маюць нават свае назвы. Вось, напрыклад, стэйдж-дайвінг. Гэта традыцыя скакаць са сцэны ў рукі натоўпу. Першым здзейсніў гэты трук Ігі-поп у 1970 годзе на канцэрце ў Цинциннаті. Слэм і мош – галоўны танцавальны рытуал цяжкіх канцэртаў, дзе публіка актыўна штурхаецца і выплюхвае энергію. Хэндбэнгінг, рытмічнае трасенне галавой, з'явілася традыцыя дзякуючы Led Zeppelin. Падчас іх гастроляў у канцы 60-х фанаты ў першых радах ля сцэны пачалі інтэнсіўна трэсці галавой у такт цяжкім гітарным рыфам. Ну а папулярызаваў гэты стыль басіст Кліф Бёртан з Металіка. У яго доўгія валасы і на канцэртах ён рытмічна і магутна закідваў галаву, пры гэтым яшчэ іграў цяжкія басовыя партыі. Гэта перайнялі іншыя пакаленні металістаў і рокераў. Традыцыя кідаць медыятары ў натоўп з'явілася на світанку станаўлення стадыённага рока і жывых выступленняў. Для прыхільнікаў гэта стала культавым трафеем, ну а для гуртоў эканомным спосабам раздаваць сувеніры без выдаткаў на мерч. І вось традыцыя трывала ўвайшла ў культуру рока, дзякуючы такім легендам, як Эдді Ван Хален і Інгві Мальмстін, якія ператварылі яе ў эфектны спосаб узаемадзеяння з фанатамі.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. З 21 па 26 ліпеня на стадыёне ў сталічным парку Горкага пройдзе міжнародны турнір па хакеі на траве, кубак мацнейшых спартсменаў. Удзел у спаборніцтвах прымуць 4 жаночыя і 5 мужчынскіх каманд. У турніры сярод дзяўчат будуць прадстаўлены нацыянальныя і маладзёжныя Ю-21 зборнай Беларусі і Расіі. У мужчынскім заліку да гэтых каманд дадасца зборная Узбекістана. Матчы асноўных раўндаў пройдуць з 21 па 24 ліпеня. На 25 у жанчын запланаваны паўфіналы. У гэты ж дзень хлопцаў чакаюць гульні заключнага тура. Фіналы і паядынкі за бронзу 26 ліпеня. Турнір становіцца традыцыйным, ужо другі раз праводзіцца ў такім маштабным фармаце. Перад нашымі камандамі стаіць задача перамагчы. Мы прымаем спаборніцтва ў сябе, таму хочам дасягнуць самага высокага выніку, адзначыў кіраўнік Беларускай федэрацыі хакею на траве Александр Грачоў. Летась кубак мацнейшых спартсменаў сярод жанчын выйграла нацыянальная зборная Беларусі. У мужчын золата заваявала галоўная каманда Расіі. Ігрок нацыянальнай каманды па хакеі на траве Таццяна Лявонова адзначыла, што напярэдадні гэтых стартаў у дзяўчат выдатны настрой і ўсе гатовы змагацца. Прыехалі на зборы, будзем адпрацоўваць усе тонкасці і моманты. Таццяна ў хакеі з 13 гадоў прыйшла ў спорт, калі хакей на траве актыўна развіваўся, быў на слыху. У спорце як рыба ў вадзе, прызнавалася яна журналістам. У школе ездзіла на ўсе спаборніцтвы. У дарослым жыцці без спорту увогуле ніяк. 3 месяцы прабыла ў дэкрэце і не вытрымала, выйшла трэніравацца. Фізічна было цяжка, гэта як з нуля. Здавалася, што вельмі хутка бягу, на самай справе не бегла зусім. Гады 2 спатрэбілася, каб вярнуць форму. У нас у камандзе так амаль усе спартсменкі. Паўгода гэта максімум, які гульцы праводзяць у дэкрэце. Каму стаяць, каму адпачываць, вырашаюць трэнеры. І хто будзе гуляць, вырашаюць таксама яны. Часам, калі выбар не на тваю карысць, крыўдна. Таццяна прызнавалася, што хоча быць першай, бо сама па сабе лідар і пазіцыі другога, трэцяга нумара яе не задавальняюць. Не любіць саступаць, гэта не ў яе характары, а для выніку, прызнаецца, трэба працаваць яшчэ больш.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ў спякоту гарачае піць карысней, чым халоднае. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. У сярэднім чалавек можа доўгі час знаходзіцца пры тэмпературы паветра вышэй за 50 градусаў Цельсія і нават вытрымаць паўгадзіны пры 100. Але пры высокіх тэмпературах трэба ўлічваць таксама, наколькі ветранае надвор'е і высокая вільготнасць, а яшчэ ўзрост і масу самога чалавека і нават тое, якое на ім адзенне. Напрыклад, калі паветра зусім сухое і амаль нерухомае, то нават пры 100 градусах Цельсія можна за паўгадзіны не атрымаць ніякіх пашкоджанняў. Максімальная тэмпература для пастаяннага пражывання чалавека не вызначана, але жыхары Сахары, Аравіі і Цэнтральнай Аўстраліі днём жывуць пры тэмпературы вышэй за 50 градусаў. Чалавечы арганізм мае некалькі механізмаў для тэрмарэгуляцыі: потавыдзяленне, змена частаты дыхання і сэрцабіцця. Гарачыя напоі сапраўды кароткачасова павялічваюць тэмпературу нашага цела яшчэ мацней, чым паскараюць потавыдзяленне і ствараюць эфект хуткага астуджэння. Аднак вельмі важна, каб страчаная колькасць вадкасці была кампенсавана, інакш узнікне абязводжванне. Менавіта за боязь абязводжвання некаторыя ўрачы рэкамендуюць у спякоту поўнасцю адмовіцца ад гарачых напіткаў. Даследчыкі са школы кінетыкі цела пры Універсітэце Атавы паставілі эксперымент, падчас якога удзельнікі падвяргаліся фізічным нагрузкам, што стварала для арганізма умовы, якія імітуюць спякотнае надвор'е, а затым пілі ваду рознай тэмпературы – 1,5, 10, 37 і 50 градусаў Цельсія. Тыя добраахвотнікі, якія пілі гарачую ваду, сапраўды больш актыўна пацелі. Аднак эфектыўнасць такога астуджэння залежала ад іх адзення. Кіраўнік даследавання прафесар Олі Джэй патлумачыў гэта так. У вельмі спякотны дзень пры высокай вільготнасці, калі на вас шмат адзення, альбо калі вы ўжо спацелі настолькі, што пот капае на зямлю, а не выпарваецца з паверхні скуры, піць гарачая – дрэнная ідэя. Бо такі напой дадасць яшчэ большай цеплыні целу, а выпарваць той, які яшчэ ўтвараецца, арганізм хутчэй за ўсё не ў стане. Лепш выпіце што-небудзь халоднае. Такім чынам, выбіраючы напой у спякоту, гарачай гарбаці ці каве варта аддаць перавагу толькі пры нізкай вільготнасці паветра, ветраным надвор'і і пры ўмове, што ваша адзенне будзе дастаткова лёгкім, каб працэс выпарвання ішоў свабодна. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лунінец. Ведаеце навошта? Погуляем, вядома, што цікавае паслухаем і пазнаёмімся з выдатнымі жанчынамі гэтага краю. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне. Турыстычны патэнцыял, багатая гісторыя і след, які пакінулі і пакідаюць у ёй лунінецкія дамы. Прыгожыя, таленавітыя, адна з іх дакладна дырэктар Лунінецкага раённага краязнаўчага музея Наталя Благадзёрава. Яна далей будзе нашым гідам па жаночым свеце Лунінецчыны.
2: Если начинать с современности, хотелось бы сказать о Татьяне Васильевне Конопатской. Она журналист, краевед, историк, член Союза журналистов и член Союза писателей Беларуси. Именно она участвовала в создании книги «Память», и после она опубликовала 7 или больше своих книг «Память» по Лунинецкому району «Истории судьбы людей нашего района». Яковец Анастасия Ивановна. Она собирала народные песни, праздники и обряды и является создателем коллектива «Лапчанка» и создателем вот этого нашего обряда вождения куста именно в деревне Лопча.
1: Вялікая колькасць лунінецкіх жанчын нароўні з мужчынамі ўдзельнічалі ў вялікай айчыннай вайне. Сярод іх Ніна Канстанціновна Каштанова, якая была начальнікам медыцынскай службы мясцовай брыгады імя Кірава. Падчас вайны пазнаёмілася з мужам, пашчасціла ім сустрэць перамогу, стварыць сям'ю і будаваць мірнае жыццё. Гэтым займалася і адзіная ў Лунінецкім раёне герой сацыялістычнай працы Алена Даніловна Панькова. Працавала электразваршчыцай Гомельскага вагоннага дэпо беларускай чыгункі.
2: Награждена ордэнам Леніна і ордэнам Трудавого Красного Знамення. Софія Прорвіч – это православная писательница, популярная в 20-30-е годы благодаря публикациям православных изданиях. В межвоенный период вернулась в Лунінец, потеряв мужа и сына, нашла утешение в творчестве. Ее стихи и проза остались на страницах православных журналов. И она связана с судьбой Якуба Колоса, потому что в трилогии «На родственнях» Якуб Колос запечатлел тогдашнюю лунинчанку как чопорную, маленькую, покорную такую матушку. Ксения Бесан, певица церковного хора, после событий 1939 года создала лунинецкий народный хор, который стал символом творчества освобожденного народа. То есть тоже наша...
1: І колькі яшчэ такіх выдатных жанчын, пра якіх на лунінецкай зямлі кажуць «наша». Расказваюць з гонарам, яшчэ ладзяць пра іх выставы, праводзяць квесты, напрыклад, «Жаночы след на Лунінецчыне», каб пазнаёміць жыхароў і маленькіх, і дарослых у год беларускай жанчыны не толькі з прыгожымі і таленавітымі лунінецкімі дамамі. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Прысваенне дзяржаўнага знака якасці – гэта вышэйшая форма прызнання якасці беларускай прадукцыі. Прысуджаецца ён на падставе комплексной ацэнкі па 5 паказчыках – бяспека, экалагічнасць, інавацыйнасць, тэхналагічнасць і эстэтычнасць. Знак пацвярджае, што прадукцыя адпавядае самым высокім стандартам і можа прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне. Трактар «Беларус 1222.3» з'яўляецца ўладальнікам прэстыжнай узнагароды не выпадкова. Машына прайшла шматэтапную экспертызу, у тым ліку ацэнку профільных ведомстваў і онлайн-галасаванне спажыўцоў, падкрэслівае генеральны канструктор Мінскага трактарнага завода Ігар Зямцоў.
2: Конечно, награда высокая і ответственная, почетная, і трактор неспроста был выбран именно этот 1222.3, і подготовка была серьезная по непосредственному изготовлению, разработке, конструированию трактора. Это, по сути, модель выросла из 1221. 1221 очень полюбился потребителям, довольно хорошо себя зарекомендовал на всех рынках, в первую очередь благодаря своей надежности и качеству изготовления.
1: Кожный трактор проходит шматступенный контроль якости, особливая увага климатичной адаптации кабины с кондиционерами, сучасные приборные панели с GPS-экранами, эргономика органов керования.
2: Конечно, здесь большую роль уделили оператору, его комфорту. То есть это климатические условия, кабина, это кондиционеры, это магнитолы, это органы управления, облегчить его труд, это органы считывания информации, я имею в виду щитки приборов, ЖК-экраны и так далее. И второй момент, конечно, это ресурс, ремонтопригодность, чтобы доступ был к узлам, агрегатам, там, изменили капот, изменили подходы. С учетом опыта 1221, всех замечаний, которые были от потребителей, которые мы выявляли, это они, как правило, были учтены. Да, это было не просто, где-то были вещи, которые приходилось сделать не единожды, но это и есть труд конструктора, труд испытателей, в целом завода.
1: Сёння Беларусь 1222.3 упэўнена працуе ў розных кліматычных зонах ад Беларусі і Расіі да краін Афрыкі і Цэнтральнай Азіі. Гэта універсальная машына, што справляецца з рознымі культурамі, ад рысу да бахчавых. Завод выпусціў каля 1000 такіх трактароў, і попыт працягвае расці. І гэта яшчэ адна нагода шчыра ганарыцца тым, што зроблена ў Беларусі.
0: Зроблена ў Беларусі.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Італьянскі сімфонік паўэр-металіст Temperance вяртаюцца з добрымі навінамі. Гурт анансаваў новы 7-й па ліку поўнафарматнік, які атрымаў назву Arcani. Ён пабачыць свет 16 кастрычніка. У падтрымку альбома таксама выпушчаны першы сінгл The Devil Sin. Наконт сінгла гітарыст Марка Пастарына сказаў: «Мы вырашылі пачаць наша падарожжа ў свет Arcani з новага метал-гімна, які будзе ў нас у сет-лістах і прагучыць на будучых канцэртах. Sin – карта, якая адкрывае браму ў свет Таро ў кантэксце Temperance. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановныя карыстальнікі смайлаў, аматары жоўтых кружочкаў і тыя, хто сёння раніцай паставіў ужо лайк пад чыёйсьці фотачкай. Сёння ў нас сусветны дзень эмоджы. У гэтых маленькіх жоўтых твараў, якія замяняюць нам тысячы слоў, ёсць уласнае свята. Калі картинка становіцца часткай сусветнай спадчыны, значыць, мы не проста жартуем, мы ствараем мову. У студыі я, ваш капітан Андрэй Крупіч і мой гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна сёння прынесла ў студыю смартфон з поўным наборам эмоджы. І сёння з вамі мы пагаворым пра тое, як адзін японскі мастак Сігэтака Курыта ў 1999 годзе вырашыў зрабіць зносіны больш выразнымі. І так з'явіліся смайлікі, якія мы зараз выкарыстоўваем кожны дзень. Бо чаму пісаць «Я смяюся», калі можна проста паставіць смайл? І не забывайце, сябры, калі сёння вы не ведаеце, што адказаць, проста пастаўце гэты усміхаючыся твар. Гэта заўсёды працуе. І нашы наступныя выканаўцы будуць працаваць на 100%. Разам з вамі мы пачуем Black Sabbath, Grand Courage, ZZ Top, The Pretty Reckless, Ariu і шмат іншых. Пачынаем, пагналі!

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:26, радыё сталіца, у нас сёння сусветны дзень эмоджы. І дарогі гэта як эмоджы паведамленне. Можна зразумець па-рознаму, але сэнс адзін. Затор ёсць затор. Зараз яны даволі нашы заторчыкі шчыльныя. Яндэкс ацэньвае іх у цэлых 9 балаў. Адбылося, на жаль, шмат аварый. Зараз раскажу, дзе, хто, як і што. На МКАДе заторчик от з'езда на Турова до з'езда на Кижаватова отбылася авария. Еще одна из іншого боку так само на МКАДе. Затор от з'езда на Лангбарда до з'езда на Мирошниченки. Так само авария на проспекте Машерова. Заторчик от Незалежности до улицы Куйбышева. На Партизанском еще одна. На Партизанском проспекте от площади Ванеева стоит до Пляханова наш Партизанский. Перекрытый рух на проспекте Незалежности от площади Перамоги до улицы Янки Купалы. Перекрытый он будет до конца жнивня, так поведомляется. Ну и перекрытый он для руху всех видов транспорту, а кроме громадских. Так само, сябры, расскажу, где вас чакают сегодня мобильные датчики контролю хуткости. Ведаю, что зараз шмат хто хоча з'ехаць з гораду, ну і трэба памятаць пра хуткасны рэжым. Лепш вашы сродкі выкарыстаць, напрыклад, на марошку. Так, у Мінску стаяць на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім. Таксама на вуліцах Маскоўскай, Маяковскага, Прытыцкага, Радыяльнай і Цімеразева. У Магілёве на Чавускай шашы і на вуліцы Сіманава, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Гарнавых, у Гомелі на праспекте Рэчацкім на вуліцы Іліча, ну і у Брэсті на вуліцах Маскоўскай, Радужнай і 28 ліпеня. Такая інфармацыя, лепшая ад нас, своечасовы апдейт, канешне, будзе, заставайцеся з намі, пагналі!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вертаемся як лайк з новымі сіламі і гатоўнасцю да дзеяння. З вамі мы, Андрэй Крупіч, Святлана Антонова і трэкі, якія лепшыя за любыя смайлікі. Сёння разам мы адзначаем сусветны дзень смайла, адзначаць з намі наступныя выканаўцы. Пачуем Роксет, Мерліна Мэнсона, Ocean of My Dreams, Bon Jovi, Sleeping with Sirens і хутка будзе Arion, гэта фіны. Утвораный гурт у 2011 годе и набыли ведомость после того, как выканали свою дебютную песню «Lost» на национальном отборе Финляндии на конкурс «До Евробачення». Послухаем зараз их трек под назвой «Hurricane». Починаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18:16, радио столица, сябры, рассказываем вам про заторы, про надворье, про все одразу, самая корыстная информация, заторы наши крыху рассмактались, зараз 6 баллов Яндекс оценил. Застаецца яшчэ невялічкі на Даўгінаўскім тракце ад прыгараднай да Арлоўскай. Арлоўская таксама у заторы, але таксама ён невялічкі ад Карастаянавай да Даўгінаўскага тракта. Застаецца перакрытым праспект Незалежнасці. Так будзе, кажуць, да канца жніўня ад плошчы Перамогі да Янкі Купалы. Там дазволены рух толькі для грамадскага транспарту. Адбылася у нас, на жаль, аварія, зараз показує наш Яндекс. Відбулася яна на Максима Богдановича, на перекрижуванні Богдановича з вулицей Комуністичної. Осторожно, сябри, пам'ятайте про правила безпеки, ну і, конечно, про мобільні датчики контролю хуткості. Зараз розкажу, де вони вас чекають. А чекають яны у Мінску на своїх звичайних місцах. На проспектах Дзержинського, Жукова, Незалежності і, конечно, партизанским на улицах Московской, Маяковского, Притыцкого, Радиальной и Тимирязева. В Могилеве стоять на Чавузской шаши и на улице Симонова, у Гродни на улицах Магистральной и Горновых, у Гомеле на проспекте Речевским на улице Ильича так само, у Бресте на улицах Московской, Радужной и 28 липеня. Ну и сябры, зараз сядим мы у студии под кондиционером и заиздростим тем, кто десьці на водойоме, бо надворье просто цудоўное. Завтра оно будзе яшчэ больш цудоўным, прикладно, як эмоджи, якія усміхаюцца. Гэта зразумела, што тёпленька нават без слоў. У Мінску чакаецца +25, +27, сонечна, ідэальна для таго, каб выйсці на вуліцу і адправіць смайлік сваім самым лепшым сябрам. У Брэсце будзе 27-29, а вось тут магчыма навальніца, таму сябры можаце захапіць парасон, і у Гродні таксама чакаецца навальніца, будзе грымець 26-28, таму дажджавічкі, парасоны і твары, якія усміхаюцца. Віцебск 24-26, вось тут сонечна, той самы твар смайлік, ведаеце, у якога усмешка аж да самых вушэй. У Гомелі 25-27, сонечнае надвор'е, простае, без сюрпрызаў, летняе, каб так і заставалася. У Магілёве 24-26, яснае неба, чыстае, спакойнае, як той самы вядомы смайлік жоўтенькі, які усміхаецца. Ён мне больш за ўсё падабаецца. Тут у нас спыталіся у чаце, у драйв-чаце, што падабаецца мне. Дык вось мой самы любімы, той самы смайлік, які усміхаецца да вушэй. Напішыце, сябры, у драйв-чат, што падабаецца вам. Скіньце свае смайлікі, будзем чытаць, будзем агучваць. Сёння ў нас дзень эмоджы, адзначаем, рухаемся, пагналі.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:27, гэта радыё «Сталіца». Сябры, сёння ў нас сусветны дзень эмоджы. Трымайце факты пра іх, пра гісторыю і тое, чаму без іх ужо мы не можам. Свята было створана ў 2014 годзе Джэрэмі Бёрджам. Ён выбраў 17 ліпеня, бо iOS у 2022 годзе. Вось там быў такі каляндар і там быў пазначаны эмоджы. Ідэя хутка стала віруснай і цяпер яе адзначаюць па ўсім свеце. Першыя эмоджы былі створаны ў 1999 годзе. Сі гэтакай курытам для японскай кампаніі NTT. Ён стварыў 176 сімвалаў, каб зрабіць зносіны больш выразнымі. Эмоджы – гэта найхутчэйшая мова ў свеце. Замест таго, каб пісаць «Я шчаслівы», вы проста ставіце сэрца. Замест «Мне сумна» – сумны твар. Гэта эканомія часу, але не страта сэнсу. Найбольш папулярны эмоджы ў свеце – гэта твар са слязамі смеху. Ён займае першае месца ў рэйтынгах ўжо некалькі гадоў. Яго любяць за тое, што яно перадае радасць і іронію адначасова. У 2015 годзе з'явіліся эмоджы з рознымі колерамі скуры. Гэта стала важным крокам у напрамку інклюзіўнасці. Цяпер кожны можа выбраць сябе ў лічбавым свеце, нават калі ў рэальнасці гэта ўсё роўна не зусім магчыма. Эмоджы ўплываюць на моду, рэкламу і нават палітыку. Яны выкарыстоўваюцца ў кампаніях, у дызайне, у камп'ютарных гульнях, у кнігах. Гэта не проста карцінкі, гэта інструмент уплыву. Галоўная мэта дня – адзначыць, як эмоджы змянілі камунікацыю і нагадаць пра іх разнастайнасць, інклюзіўнасць і моц. Бо сёння мы можам сказаць усё, што хочам, і не напісаць ніводнага слова. І калі заўтра хтосьці скажа вам, што эмоджы – гэта несур'ёзна, адкажыце ім смайлам, бо гэтая мова працуе, нават калі вы не ведаеце, як пісаць. Яна проста ёсць. Нашы слухачы ведаюць, як пісаць. Ужо шмат каментаў з эмоджы даслалі вы нам у Telegram. Буду хутка агучваць. Рухаемся.

0: вечер на радио «Столица».
1: Сябры мае, сусветны дзень эмоджы, гэта не проста дзень, калі трэба паставіць сардэчка пад кожным пастом, гэта дзень, калі мы узгадваем, мова змяняецца, і эмоджы гэта яе сучасная форма. Яны робяць нас бліжэйшымі, ярчэйшымі, зразумелымі, нават калі мы не ведаем слоў. Так што сёння адпраўце каму-небудзь смайлік, пастаўце лайк пад нашым пастом, а калі вам сумна, проста знайдзіце патрэбнае. Ён скажа, ён смайлік скажа ўсё за вас. З вами быў навігатар «Сталіца» Андрэй Крупіш, Святлана Антонова. Да сустрэчы, сябры, і не забывайце, калі вам не хапае слоў, проста пастаўце твар, які усміхаецца. Усім прыемных выходных, абдымаю, пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Чаму жыхар Навагрудка падпаліў дом каханай? Колькі зарабіла на неіснуючых рытуальных паслугах магілёўчанка? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Данута Анчалеўская.

0: Запытах забеспечения контролю якостного проведения уборочной кампании, продухиление злочинных замахов товарно-материальной каштовности сельскохозяйственных организаций правоохранниками постоянно проводится цикл соответствующих мероприемств. Поведомил начальник отдела управления по борьбе с экономическими злочинствами Виталь Гурский.
1: С начала уборочной заготовительной кампании правоохранителями Брещины выявлено 16 преступлений. Из незаконного оборота по возбужденным уголовным делам изъято более 1 тонны нефтяного жидкого топлива, более 400 кг комбикорма, около 100 кг удобрений, а также средства защиты растений. Установлено, что 22 и 54-летние механизаторы одного из сельскохозяйственных предприятий Столинщины по предварительному сговору при выполнении работ в полях присвоили средства защиты растений, причинив ущерб предприятию на сумму около 20 тысяч белорусских рублей. Похищенные злоумышленники сбывали, а денежные средства тратили на личные нужды. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 211 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. УВД продолжает целенаправленную работу по выявлению преступлений в сфере агропромышленного комплекса. Всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка.
0: Жыхар Новогрудка з рэўнасці падпаліў дом былой каханай. Па даных следства, 45-гадовы мужчына пасварыўся з былой сужыцелькай. Пасля ў знаёмых некалькі дзён ужываў спіртное. Калі вырашыў вярнуцца, жанчына не пусціла. Тады фігурант узяў бутэльку з бензінам, падпаліў дом і ўцёк. Яго затрымалі праваахоўнікі, а раней ён ужо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за наўмыснае нанясенне лёгкага цялеснага пашкоджання і пагрозу забойствам усё той жа даме. Магілёўчанка аказвала неіснуючыя рытуальныя паслугі, брала грошы за помнікі і добраўпарадкаванне магіл, а работу не выконвала. Так яна паспела падмануць двух кліентаў і атрымала 1100 і 1800 рублёў, адпаведна, якія патраціла. А калі заказчыкі прыйшлі па выніку, пераносіла тэрміны. Дарэчы, летась на тую ж схему павяліся 50 чалавек. З іх так званая іпэшніца атрымала 70 тысяч рублёў. З улікам гэтага суд прызначыў 4,5 гады калоніі агульнага рэжыму. Такой прадпрымальнай жанчыне штраф 4200 рублёў, кампенсацыю урону і судовых выдаткаў. У Столінскім раёне на рацэ Прыпяць ратавалі падлетка па інфармацыі асвод. Напярэдадні вечарам хлопец пры купанні пачаў тануць. Ён знаходзіўся на адлегласці 25 метраў ад берага, дзе глыбіня 2,5 метры. Сястра, якая плавала з мужам на сабборде, убачыла гэта. Мужчына даплыў да хлопца і часткова пагрузіў на сабборд, пасля чаго даставіў на бераг без прытомнасці. На беразе пацярпелы прыйшоў у сябе. А з папярэднім дыягназам несмяротнае апусканне ў ваду, ён змешчаны ў рэанімацыю.

0: «Большая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая коллекция». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радио «Столица». Алеба!

0: супрацоўніцтва ў сферы штучнага інтэлекта. Новая міжнародная структура зоймецца глобальным рэгуляваннем і развіццём тэхналогій штучнага інтэлекту. Рашэнне падкрэслівае высокі статус рэспублікі ў сферы IT і лічбавізацыі. Па словах міністра сувязі і інфарматызацыі Кірыла Залескага, удзел нашай краіны ў якасці сузаснавальніка адкрывае новыя магчымасці для рэалізацыі сумесных праектаў на міжнароднай арэне. Церемонія перапахавання останкаў савецкага лётчыка прайшла ў скверы імя Пуганава ў Кобрыне, дзе спачываюць 174 абаронцы айчыны. У першы дзень вайны савецкі самалёт быў збіты, або двух лётчыкаў пахавалі мясцовыя жыхары. Сённяшняя падзея стала часткай мерапрыемства да 82-й гадавіны вызвалення горада і 739-годзё Кобрына. У гарадскім парку 18 і 19 ліпеня адбудуцца культурныя мерапрыемствы, урачыста адкрыецца пасля рэканструкцыі ЗАГС. Асвод паведамляе, неуменне плаваць, ігнараванне правіл паводзін на вадзе, ўжыванне алкаголю і пераацэнка сваіх сіл часцяком прыводзіць да гібелі. Каб адпачынак прыносіў толькі задавальненне, трэба выконваць правілы бяспекі і памятаць, што купанне дазволена толькі на спецыяльна абсталяваных пляжах. Па даных Белгідрамета, 18 ліпеня ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў дзень па захадзе магчымы краткачасовы дождж. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Месцамі моцныя ліўні. Начная тэмпература паветра ад 8 па ўсходзе да 20 па захадзе, а ў дзень да 32 цяпла. У абласных цэнтрах у дзень у суботу чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі плюс 25-27, у Гродні плюс 26-28, у Брэсте плюс 27-29, у сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 27 цяпла без ападкаў.
1: Реклама на радио столицы.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на кола». Князь Темры, Ози Осборн, вядомы сваімі вар'яцкімі выхадкамі, але мала хто ведае, што Ози – сапраўдны аматар класічных амерыканскіх машын. Нягледзячы на тое, што ў яго доўгі час не было вадзіцельскіх праў, яго гараж заўсёды быў напоўнены магутнымі масл-карамі. У розныя гады Ози валодаў такімі монстрамі, як Dodge Challenger і Ford Mustang. Яго цікавасць да масл-караў была настолькі вялікай, што ён часта выкарыстоўваў іх як пакой для рэпетыцый. У 80-х, калі ён хацеў схавацца ад назойлівых фанатаў і журналістаў, ён садзіўся ў свой магутны масл-кар, зачыняў дзверы і выкручваў гучнасць аўтамабільнай сістэмы на максімум, каб слухаць дэма-запісы новых песень. Адсутнасць праў прымушала Ози наймаць вадзіцеляў, якія часта былі ў шоку ад таго, як князь патрабаваў ганяць па Лос-Анджелесе. Для яго маслкар быў не проста транспартам, а сімвалам той самай непакорлівай амерыканскай энергіі, якую ён укладваў у сваю музыку. Слухаем магутны і цяжкі трэк ад легенды. Ози Осборн, Crazy Train.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ў спякоту гарачае піць карысней, чым халоднае. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенева, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. У сярэднім чалавек можа доўгі час знаходзіцца пры тэмпературы паветра вышэй за 50 градусаў Цельсія і нават вытрымаць паўгадзіны пры 100. Але пры высокіх тэмпературах трэба ўлічваць таксама, наколькі ветранае надвор'е і высокая вільготнасць, а яшчэ ўзрост і масу самога чалавека і нават тое, якое на ім адзенне. Напрыклад, калі паветра зусім сухое і амаль нерухомае, то нават пры 100 градусах Цельсія можна за паўгадзіны не атрымаць ніякіх пашкоджанняў. Максімальная тэмпература для пастаяннага пражывання чалавека не вызначана, але жыхары Сахары, Аравіі і Цэнтральнай Аўстраліі днём жывуць пры тэмпературы вышэй за 50 градусаў. Чалавечы арганізм мае некалькі механізмаў для тэрмарэгуляцыі: потавыдзяленне, змена частаты дыхання і сэрцабіцця. Гарачыя напоі сапраўды кароткачасова павялічваюць тэмпературу нашага цела яшчэ мацней, чым паскараюць потавыдзяленне і ствараюць эфект хуткага астуджэння. Аднак вельмі важна, каб страчаная колькасць вадкасці была кампенсавана, інакш узнікне абязводжванне. Менавіта за боязі абязводжвання некаторыя ўрачы рэкамендуюць у спякоту поўнасцю адмовіцца ад гарачых напіткаў. Даследчыкі са школы кінетыкі цела пры Універсітэце Атавы паставілі эксперымент, падчас якога удзельнікі падвяргаліся фізічным нагрузкам, што стварала для арганізма умовы, якія імітуюць спякотнае надвор'е, а затым пілі ваду рознай тэмпературы – 1,5, 10, 37 і 50 градусаў Цельсія. Тыя добраахвотнікі, якія пілі гарачую ваду, сапраўды больш актыўна пацелі. Аднак эфектыўнасць такога астуджэння залежала ад іх адзення. Кіраўнік даследавання прафесар Олі Джэй патлумачыў гэта так. У вельмі спякотны дзень пры высокай вільготнасці, калі на вас шмат адзення, альбо калі вы ўжо спацелі настолькі, што пот капае на зямлю, а не выпарваецца з паверхні скуры, піць гарачая – дрэнная ідэя. Бо такі напой дадасць яшчэ большай цеплыні целу, а выпарваць той, які яшчэ ўтвараецца, арганізм хутчэй за ўсё не ў стане. Лепш выпіце што-небудзь халоднае. Такім чынам, выбіраючы напой у спякоту, гарачай гарбаці ці каве варта аддаць перавагу толькі пры нізкай вільготнасці паветра, ветраным надвор'і і пры ўмове, што ваша адзенне будзе дастаткова лёгкім, каб працэс выпарвання ішоў свабодна. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі і што, ведаю я, Аляна Тапытава, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Адзін з самых маштабных опэн-эйраў Еўропы. Па непаўторную атмасферу ў горад на заходняй Дзвіне 35 гадоў прыязджаюць госці з усяго свету. Гэта міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Да 20 ліпеня ён кіруе балем, і нікога арганізатары не пакідаюць без музычнай, выставачнай, тэатральнай прыгажосці, прычым жывой, у прамым сэнсе. Адзначае генеральны дырэктар Цэнтра культуры Віцебск, дырэктар міжнароднага фестывалю мастацтваў Глеб Лапіцкі.
2: Наш фестываль – это самый живой фестиваль. Живой он не только на те эмоции, которые мы получаем, не только на те полотна, которые мы смотрим на выставках, не только на те великолепные театральные постановки. Живой он еще и на звучание. Фестиваль в очередной раз, мне кажется, подтвердит самое главное, что в нем может не найти что-то своего только тот, кто не хочет искать. А вот все культурные поисковики должны приехать на Славянский базар, и даже если вы не придете на ЦСКА, или в амфитеатр, или в концертный зал, или в филармонию, вы просто приедете в Витебск, и вот эта атмосфера фестиваля, она необычаемая. Такой атмосферы нигде нет.
1: Каменец с 22 по 26 ліпеня адзначыць свой 750-ы дзень нараджэння. У праграме міжнародная філатэлістычная выстава, ток-шоу пра выдатных жанчын горада, рэтра-вечар з выкананнем хітоў 1970-х, 80-х, фестываль харэграфічнага і вакальнага мастацтва «Зоркі над вежай», гістарычная рэканструкцыя, адкрыццё арт-аб'ектаў, матч «Зорак футбола», мноства канцэртаў, выстаў, праекцыйнае шоу і феерверк. Тыгры-акрабаты на вярблюдах, канатаходцы ў Белдзяржцырку чакае праграма «Фіеста». Гэта музыка лета, яркія касцюмы, атмасфера бесклапотнага адпачынку, дзе дарослыя зноў становяцца дзецьмі, а дзеці вераць у цуды, адзначае дырэктар Белдзяржцырка Владимир Шабан.
3: «Фіеста» – перевод з італьянскага «празнік», да? Празнік, который, в общем-то, решили подарить нашему беларускаму зрителю. Итальянский, как бы, да, основа как бы есть, да, потому что тигры итальянские, второе отделение полностью посвящено именно дрессуре, но у нас приехали артисты с буквально всех континентов. Латинская Америка, где представлены бразильцы, аргентинцы, колумбийцы. Кстати, колумбиец будет клоун, и я вот говорю, как же все-таки клоун сработает на нашу публику? Мне говорят, будет прекрасное у него выступление, групповые номера, зажигательные, будет латиноамериканская музыка звучать, итальянская музыка. И наши белорусы выступают обязательно в этой программе.
1: Каб адчуваць жаночы вобраз у рытме горада, у Мінску пад адкрытым небам на скрыжаванні вуліц Камсамольскай і Рэвалюцыйнай ладзіцца выставачны праект, прысвечаны году беларускай жанчыны. У экспазіцыі больш за 40 работ, у якіх разнастайнасць мастацкіх стыляў і аўтарскіх поглядаў. Тут жанчына паўстае не сімвалам, а жывой сілай, стваральнай, якая адкрывае новыя сэнсы і здольная весці за сабой. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
4: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

адзначыла, што высокая актыўнасць жаночага руху дае магутны імпульс для рэалізацыі маштабных грамадскіх ініцыятыў па ўсёй рэспубліцы. Па 22 ліпеня ў Мінску праходзіць прафілактычнае мерапрыемства па папярэджанні дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам аўтобусаў. Супрацоўнікі сталічнай дзяржаўтаінспекцыі праводзяць работу з вадзіцелямі, пасажырамі і службовымі асобамі арганізацый, адказных за забеспячэнне пасажырскіх перавозак. Па даных Белгідрамета, 18 ліпеня ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў дзень па захадзе магчымы кароткачасовы дождж. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Месцамі моцныя ліўні. Начная тэмпература паветра ад 8 па ўсходзе да 20 па захадзе, а ў дзень да 32 цяпла. У абласных цэнтрах у дзень у суботу чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі плюс 25-27, у Гродні плюс 26-28, у Брэсте плюс 27-29, у сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень да 27 цяпла без ападкаў.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё. Гурт «Містер Біг» – гэта супергрупа, сабраная з сапраўдных віртуозаў. Білі Шэхан на басе і Пол Гілберт на гітары. Гэта імя ў музычным свеце. Іх самы вялікі хіт – «Балада «To be with you» – ледзь не стаў прычынай распаду гурта ў пачатку кар'еры. Музыканты былі арыентаваны на жорсткі хард-рок і тэхнічныя джэмы, і калі яны запісалі гэтую акустычную песню, іх менеджер сказаў: «Гэта будучы нумар адзін». Хлопцы былі ў шоку і лічылі, што гэтая песня не адпавядае іх іміджу цяжкіх хлопцаў. Але песня сапраўды ўзначаліла чарты ў 15 краінах свету. Гэта быў той рэдкі выпадак, калі выпадковы хіт ледзь не стаў праклёнам для гурта, бо фанаты пачалі чакаць толькі ціхіх песень, забыўшыся пра шалёную тэхніку гітарыстаў. Слухаем той самы сусветны хіт «Mr. Big, to be with you».

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Класіка і сучаснасць. Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Па-беларуску.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Італьянскі сімфонік пауэр-металіст Temperance вяртаюцца з добрымі навінамі. Гурт анансаваў новы 7-ы па ліку поўнафарматнік, які атрымаў назву Arcani. Ён пабачыць свет 16 кастрычніка. У падтрымку альбома таксама выпушчаны першы сінгл The Devil Sin Sin Sin. На конт сінгла гітарыст Марка Пастарына сказаў: «Мы вырашылі пачаць наша падарожжа ў свет Arcani з новага метал-гімна, які будзе ў нас у сет-лістах і прагучыць на будучых канцэртах. Sin Sin Sin – карта, якая адкрывае браму ў свет Таро ў кантэксце Temperance. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Пухавіцкі раён Мінскай вобласці, дзе ўсяго за 30 кіламетраў ад сталіцы на беразе Свіслачы знаходзіцца месца з багатай гісторыяй. Гаворка ідзе пра аграгарадок Дукора і яго знакаміты маёнтак. Першае згадванне аб паселішчы адносіцца да 1581 года. Сядзіба фарміравалася на працягу некалькіх стагоддзяў шматлікімі ўладальнікамі, прадстаўнікамі такіх шляхетных родаў, як Сапегі, Кешгайлы, Агінскія і іншыя. А назву мястэчка звязваюць з балтыйскімі каранямі. Апошні ўладальнік мястэчка з Агінскіх не меў спадчыннікаў і перадаў Дукору і Смілавічы два маёнткі са свайго бакштанскага графства арандатарам Станіславу Манюшку, дзеду знакамітага кампазітара, і Францішаку Ашторпу, сыну аседлага на беларускіх землях пасля паўночнай вайны шведскага салдата. Будучы сваякамі, яны паспяхова кіравалі маёнткамі, спраўна выплачвалі грошы Агінскаму, а ў выніку сталі іх уладальнікамі. У пачатку 20-га стагоддзя пачаўся паступовы заняпад сядзібы. Палац, які ў савецкі час прыстасавалі пад школу, быў узарваны ў гады Вялікай айчыннай вайны. Аднак большая частка пабудоў ўсё ж такі ацалела, захоўваўся і старадаўні парк. Аднаўленне палацава-паркавага комплексу пачалося толькі ў 21-м стагоддзі, і адроджаная сядзіба, якая сёння вядома як Дукорскі маёнтак, адкрыла свае вароты перад наведвальнікамі 25 чэрвеня 2015 года. Тут захоўваюцца розныя старадаўнія рамёствы, можна ўбачыць кузню, бровар або ганчарную майстэрню і навучыцца кожнаму з гэтых рамёстваў. Сярод славутасцей Дукоры, якія з'явіліся нядаўна, асабняк ком стаіць дом перавёртыш. Ён пабудаваны так, што абапіраецца на зямлю сваім дахам. У сярэдзіне ўсё выглядае адпаведна. Мэбля звісае са столі, люстра на падлозе і гэтак далей. А самае цікавае, што такі атракцыён, які многіх цалкам выбівае з каляіны, цалкам адпавядае традыцыям беларускай шляхты, якая імкнулася любой цаной здзівіць сваіх гасцей. Пры гэтым стваральнікі незвычайнага дома таксама натхняліся творчасцю Марка Шагала, у якім ярка гучыць матыў перавернутага свету. У аграгарадку Дукора налічваецца больш за 20 вуліц і завулкаў. Самымі буйнымі і вядомымі з'яўляюцца вуліца Мінская, Чэрвеньская і вуліца Блажко, названая ў гонар камандзіра партызанскага атрада Андрэя Блажко. Таксама папулярна вуліца Школьная, дзе размяшчаецца мясцовая галоўная славутасць – турыстычны комплекс «Дукорскі маёнтак». Ёсць тут вуліцы Чэрвеньская, Садоўская, Смілавіцкая, Сонечная, Кветкавая, Чарвякова, Зарэчная, Кастрычніцкая, Першамайская, завулкі Новы, Сонечны, Цяністы і Школьны. Такім чынам, каб даведацца пра штосьці цікавае, не трэба адпраўляцца ў далёкія краіны, бо ў гісторыі кожнага беларускага населенага пункта знойдзецца нямала незвычайна цікавых месцаў з багатым мінулым. А якія населеныя пункты з цікавымі славутасцямі ёсць у вашай мясцовасці? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.